Mia wanabii wake wakuu zaidi sana kuja kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ujumbe huu nyeti sana ambao umekuja kwetu kwa wakati huu lazima ukaweza kutusaidia kama Wakristo kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya siku ile ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa takatifu na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Asante sana pale Mwangalizi Ketel kutoka Chandumba. Asante sana.

0: Basi mpeno msikilizaji, mahali popote ulipo asubuhi hii ya leo, ni asubuhi nyingine tena na nafasi nyingine tena tunku ya kipekee kabisa ambayo Bwana ametupatia mpeno msikilizaji, ya kwamba tunaweza kupata nafasi ya kuamka na kuletea jina lake takatifu. Na kwamba licha ya hali yoyote ile ambayo huenda ikawa unapitia siku hii ya leo, tuna mahali pa kukimbilia. Neno la Bwana linasema ya kwamba jina la Yesu ni ngome imara, wenye haki hulikimbilia wakawa salama. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii njema, wacha na tumkimbilie Bwana wetu Yesu Kristo. Wacha na tumtegemee Bwana wetu Yesu Kristo. Na tujisalimishe kwake kikamilifu. Manake mpendwa msikilizaji, yeye ndiye aliyetuumba na anajua kila moyo, kila ombi la moyo wetu. Kasema ya kwamba hata kabla hatujaumbwa kwenye tumbo la uzazi na mama zetu alitujua kwa jina, mpeno msikilizaji, na analo kusudi njema kwa ajili ya maisha yetu. Asubuhi hii ya leo, mpeno msikilizaji, ngependa tuanze kwa kusoma andiko kwenye kitabu cha Ibrania mlango wa 4 mstari wa 14 hadi 16. Na neno la Bwana linasema, kwa kuwa tunaye kuhani mkuu kuliko wote ambaye ameingia mbinguni, Yesu mwana wa Mungu. Basi na tushikamane sana kwa udhabiti na ule ukiri wa imani yetu, kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana na sisi katika udhaifu wetu, lakini tunaye mmoja ambaye alijaribiwa kwa kila namna kama vile sisi tujaribiwavyo, lakini yeye hakutenda dhambi. Basi na tukikaribie kiti cha rehema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo aliye kuhani wetu mkuu, mpendwa msikilizaji, ni mwaminifu na anajua kila hali ambayo unapitia asubuhi hii ya leo. Na neno la Bwana linasema ya kwamba hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuliana na sisi katika udhaifu wetu, asiyejua yale ambayo tunapitia, la hasha. Lakini mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anaelewa vyema, anajua mpendwa msikilizaji, kwa sababu pia naye alipitia yale ambayo tunapitia mpendwa msikilizaji, iwe ni ukosefu. Mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani alipitia ukosefu. Mpendwa msikilizaji, iwe ni umaskini, alipitia umaskini. Anajua inamaanisha nini, mpendwa msikilizaji. Tukumbuka vyema wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakituambia, mpendwa msikilizaji, mambo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliomba, mpendwa msikilizaji, katika maisha yake, na hata jinsi ambavyo Bwana wetu Yesu Kristo alipitia magumu kutoka kwenye Biblia, mpendwa msikilizaji, ya kwamba hata nguo, mpendwa msikilizaji, alikuwa na nguo moja, ya kwamba hata alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Mpendwa msikilizaji, ilibidi wazazi wake wakati ambapo alizaliwa watorokee Misri. Mpendwa msikilizaji, iwapo ni hatari, alipitia hatari. Mpendwa msikilizaji, si mara moja ama mara mbili ambapo watu walitaka kumuua kwa kumrusha, mpendwa msikilizaji, hata kutoka kwa mlima anguke, na ikabidi atorokee maisha yake. Iwe mpendwa msikilizaji ni njaa, Bwana wetu Yesu Kristo aliona njaa. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo naweza nikakuhimiza na nikwambie katika hali yoyote ile tunaweza kumwendea Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaweza kumkimbilia Bwana wetu Yesu Kristo. Wenda ikawa asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, unatupata wakati ambapo moyo wako ni mzito. Pengine ni hiyo pombe ambayo imekuwa janga kwenye familia yako, mume wako, watoto wako. Na huenda ikawa mpendwa msikilizaji kwenye familia umepoteza watu kadhaa kutokana na pombe na madawa za kulevya. Na huenda ikawa asubuhi hii ya leo unamlilia Mungu ya kwamba Mungu akaweze kubadilisha maisha ya watoto wako, maisha ya mume wako, asije hatima yake ikakuwa hiyo hiyo. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo kwenye uchungu, pengine mke wako aliondoka na mtoto na hajawahi kurudi, na asubuhi hii ya leo umejaribu kila uwezalo, umeenda kwao, hayuko huko, umejaribu kumpigia simu, umejaribu kutafuta amani, na ni kana kwamba kila juhudi unayotia imegonga mwamba. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji, asubuhi hii njema unatupata wakati ambapo unahisi umefika mwisho. Pengine mpendwa msikilizaji, kumebandikwa majina, wenda ikawa kwa sababu hukusoma, hakuna yeyote ambaye anataka kuhusiana na wewe, au pengine ulisoma ukapata shahada yako, ukapata cheti chako, lakini hujawahi kupata kazi. Na asubuhi hii ya leo hata kule kijijini, hata familia yako, pengine mpendwa msikilizaji, hawakudhamini, hawakuheshimu, hawaoni kama unaweza kusema jambo lolote la maana. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji, asubuhi hii njema umefika mahali karibu na kata tamaa, umechoka, umejaribu kila uwezalo. Pengine uliwaacha watoto wako nyumbani na mama yako, na ukaamua kuja mjini kutafuta kazi, lakini miaka mingi baadaye ungali unang'ang'ana na zile kazi za kufua vibarua hapa na pale. Na asubuhi hii leo unahisi umechoka, na pengine mpendwa msikilizaji, umefika mwisho, umeamua kwamba unataka kurudi nyumbani. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji, ni mwezi au miezi miwili au mitatu tangia ulipompoteza mzazi wako, na maisha hayajakuwa rahisi. Pengine hata kufanya kazi imekuwa ngumu. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji, ulibidi ufunge biashara yako kuhakikisha kwamba mnampumzisha vyema. Huenda ikawa asubuhi hii ya leo hujaweza kulipa kodi ya nyumba, na mwenye nyumba ndiye huyo anakuharakisha na kukimbiza, na pengine hata amekuonya, amekupatia ilani ya kwamba mwisho wa mwezi anaweza kufunga nyumba, kwa sababu sasa ni miezi miwili hujalipa kodi ya nyumba, mwezi wa tatu ndio huu unaisha. Na huenda ikawa umefika mahali unahisi umefika mwisho, umechoka. Na pengine mpendwa msikilizaji, umechukua hiyo simu si mara moja ama mara mbili, unataka tu mpigie mzazi wako umwambie jinsi maisha ni magumu, unakumbuka hayupo. Huenda ikawa huna mtu mwingine ambaye unaweza kuongea na yeye. Au pengine mpendwa msikilizaji, huyo ndiye mzazi ambaye alikuwa amebaki, na asubuhi hii leo unahisi umechoka, unahisi uchungu. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji, hujui itakuwa namna gani, lakini asubuhi hii leo mpendwa msikilizaji, unaweza kumkimbilia Bwana wetu Yesu Kristo, unaweza kumtegemea Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu mpendwa msikilizaji anajua mpendwa msikilizaji, uchungu ulio nao moyoni, anajua mpendo msikilizaji. Anajua inamaanisha nini kufiwa na kuachwa na mtu wa karibu. Anajua mpendo msikilizaji. Asubuhi hii ya leo unaweza kumkimbilia Bwana na unaweza kumtegemea Mungu. Unaweza kumkabidhi Bwana mpendo msikilizaji moyo wako na huo mzigo ulio nao. Wende ikawa mpendo msikilizaji, asubuhi hii njema unatupata wakati ambapo hujapata kulala usiku wote mzima. Pengine mtoto amekuwa mgonjwa, amekuwa akilia usiku wote, na asubuhi hii ya leo unangojea kupambazuke ili ya kwamba ukaweze kuanza safari ya kuelekea hospitalini. Pengine hata huna nauli ya kuingia ya kuchukua hiyo matatu, kuchukua hiyo gari kwenda hospitalini. Nataka tu mwanga uingie namna hii kaondoke kumpeleka hospitalini. Au ende ikawa mpendo msikilizaji, asubuhi hii unatupata wakati ambapo uko na mtoto wako pale nyumbani. Pengine umeamka mapema kunywa ule uji ambao ulikuwa umebaki hapo jana ili kwamba mkaweze kuondoka kwenda kwenye kibarua. Pengine uko naye nyumbani kwa sababu alifukuzwa shuleni, hauna hana karo ya shule. Na asubuhi hii unamlilia Mungu akaweze kuingilia kati. Mpendo msikilizaji, iwapo ni ukosefu, Bwana wetu Yesu Kristo anajua na unaweza kumkabidhi mahitaji yako. Ndio maana akasema mpendo msikilizaji kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 11, mpendo msikilizaji, asubuhi hii njema ya kwamba tunaweza kumwendea, tunaweza kwenda kwake, tunaweza kumkabidhi mahitaji yetu, tunaweza kumkabidhi mioyo yetu mpendo msikilizaji, na kumkabidhi mizigo yetu yote mpendo msikilizaji. Naye mpendo msikilizaji, hata tuacha tuangamie, hata tuacha tuaibike. Neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 11 mstari wa 28, neno la Bwana linasema, njooni kwangu ninyi nyote mnaotaabika na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Mpendo msikilizaji, asubuhi hii ya leo tunaye kuhani mkuu ambaye anaweza kuyachukua masaibu yetu, anaweza kuchukua na kutubebea mizigo yetu. Hatuhitaji mpendo msikilizaji kung'ang'ana kivyetu, huhitaji kung'ang'ana kivyako na familia yako pale. Unaweza kumkabidhi Bwana. Huhitaji kung'ang'ana katika maisha haya kivyako mpendo msikilizaji hadi ufike mahali unakata tamaa. Hapana, unaweza kumkabidhi Bwana wetu Yesu Kristo, naye ni mwaminifu, hatawahi mpendo msikilizaji kukuacha. Neno la Bwana linasema mpendo msikilizaji ya kwamba wakati ambapo tunalemewa, tunaweza kumkimbilia Bwana, tunaweza kumtegemea Mungu, tunaweza kumkimbilia Mungu. Mpendo msikilizaji, ukitazama, ukitulisikiliza na kusherehekea muujiza katika maisha yake Philip, ambaye alikuwa kipofu kikamilifu mpendo msikilizaji. Na mpendo msikilizaji, kwa maisha hayo, kwa miaka hiyo yote 8 ambaye alikuwa kipofu kikamilifu, usikie yale ambayo alipitia mpendo msikilizaji. Akapatana na ajali siku moja, wakati ambapo alikuwa anavuka barabara akiwa na mwenzake. Akafikiria kwa sababu mwenzake amevuka barabara, sawa, hali iko sawa, anaweza kuvuka pia yeye. Kumbe mpendo msikilizaji, haikuwa hivyo. Na wakati ambapo alijaribu namna hii, unaweza kuwazia mpendo msikilizaji, alijaribu namna hii kwenda kuvuka, akagongwa na pikipiki, akavunjika miguu mpendo msikilizaji, akapitia majeraha mpendo msikilizaji. Lakini mpendo msikilizaji, sio tu mara ya kwanza, hiyo tu si mara moja, hata mara ya pili, wakati ambapo aliamua na kwamba angalau aende azunguke kidogo, ajue aone jinsi ambavyo anaweza anza maisha yake, kuishi maisha yake kivyake. Mpendo msikilizaji, hata mara ya pili pia naye akapatana na ajali tena akagongwa tena na pikipiki. Mpendwa msikilizaji, unaweza kuwazia jinsi ambavyo hali hiyo ilimfanya sasa awe na wasiwasi, hawezi kutoka kwa nyumba, hawezi jifanyia chochote. Ako pale mpendwa msikilizaji, hata kama ni chakula, hata kama ni mavazi, inabidi mtu akuwe pale kumsaidia. Na mpendwa msikilizaji, kumbuka ya kwamba huyo sio mtoto. Huyo ni mtu mzima ambaye alikuwa na maisha yake, alikuwa anaendelea na shughuli zake. Mpendwa msikilizaji, akaenda mahospitalini, madaktari wakashindwa. Lakini mpendwa msikilizaji, katika yote Mungu wetu ni mkuu. Mpendwa msikilizaji, yeye aonaye kila chozi, kila kilio, kila ombi, kila hitaji la mioyo yetu. Mpendwa msikilizaji, alimuona Philip na akamkumbuka. Na kwenye mkutano wa Menengai ya nani, wakati ambapo manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walitembea pale na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe, mpendwa msikilizaji, Bwana akafungua macho yake Philip ambaye alikuwa kipofu kikamilifu, na akaanza kuishi maisha yake kawaida. Mpendwa msikilizaji, wakati ambapo tunamkimbilia Mungu, wote ambao wanamkimbilia Mungu kamwe hawatawahi kuaibika. Hawatawahi, mpendwa msikilizaji, kuaibika, hata iwe ni miaka minane, hata iwe ni miaka mingapi. Mpendwa msikilizaji, Mungu wetu bado yupo, na wakati wake mwenyewe anakuja na kuingilia kati. Mpendwa msikilizaji, kumbuka Hana kwenye Biblia, wakati ambapo mpendwa msikilizaji alikaa bila mtoto kwa miaka mingi, mpendwa msikilizaji, na mke mwenzake alikuwa akimdhihaki mwaka baada ya mwaka, kila mwaka. Mpendwa msikilizaji, unaweza kuwazia. Na hadi siku moja, mpendwa msikilizaji, Hana akafika mwisho, akaenda kwa nyumba ya Mungu, akaenda kumlilia Mungu. Na wakati ambapo alikuwa mnamlilia Mungu katika uchungu mwingi, mpendwa msikilizaji, Mungu kumbe aliona na akamkumbuka na akambariki na mtoto. Mpendwa msikilizaji, wenda ikawa umelia miaka mingi, wenda ikawa umefika mwisho. Pengine unaangalia watoto wako jinsi ambavyo sare zao za shule zimechanika na kuchakaa. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji unategemea majirani ambao wako na roho nzuri ya kuwabariki watoto wako hata na viatu, hata kama ni zile nzee. Wenda ikawa mpendwa msikilizaji, wakati mwingine unategemea ule upole wa mwenye nyumba pale, akiona hali yako, jinsi ambavyo unang'ang'ana kila siku, anakuruhusu tu ukae, uendelee kuishi pale, na unaweza tu kumlipa kidogo kidogo. Na pengine mpendwa msikilizaji, hata majirani wako hawajui unapitia hali ngumu kiasi gani. Mwende ikawa mpendwa msikilizaji, hata wakati ambapo unalala njaa pamoja na watoto wako pale hawajui, lakini Mungu anajua. Mpendwa msikilizaji, huyo Mungu ambaye unaamka kumtafuta asubuhi na mapema, kumlilia akupiganie, anaona na anajua. Na hata kama mpendwa msikilizaji amekuwa maisha magumu, maisha ya uchungu kiasi gani, ukijisalimisha kwake Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ni mwaminifu sana kukupigania. Yeye ni mwaminifu sana kuingilia kati. Na yeye mwenyewe ndiye aliyetualika. Yeye mwenyewe mpendwa msikilizaji ndiye aliyetukaribisha tukaweze kumpelekea mizigo yetu, tukaweze kumpelekea masaibu yetu, tukaweze kumpelekea taabu zetu. Mpendwa msikilizaji, naye ataingilia kati. Naye atatupigania, mpendwa msikilizaji. Wende ikawa asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo unahisi uko upweke, uko kivyako, pengine hata uwezi kwenda nyumbani. Wende ikawa siku ambayo ulienda, uliamua kurejea nyumbani, ulipata ya kwamba hali si hali kule nyumbani, hata huko ni mbaya zaidi. Na hata ungekaa huko, ukaamua kwenda kupigia rafiki yako, wende tu uishi na yeye, Wende ikawa mpeno msikilizaji uliamua kazi yoyote ile utaifanya. Pengine unafanya kazi ya kuchota maji, kuzungusha kupeleka kwenye hizo hoteli, au unafanya kazi ya kuosha vyombo kule. Pengine unafanya kazi ya kuvuta huo mkokoteni ukibebea watu mizigo kule sokoni. Na ilhali wende ikawa hata ulipika chuo kikuu ukahitimu vizuri, ukapata shahada yako, lakini maisha hayajakuwa rahisi kwako. Pengine mpeno msikilizaji, ulikata kauli kufanya kazi yoyote ile angalau ukapate riziki. Na pengine mpeno msikilizaji, haijakuwa rahisi. Wakati mwingine pale ukifanya kazi ya nyumba, mwajiri wako anakuja na kukudhulumu. Wakati mwingine anakukata mshahara bila sababu. Na huenda ikawa moyo wako umekuwa mzito asubuhi hii ya leo. Lakini mpeno msikilizaji, inua macho yako umtazame Mungu ambaye kutoka kwake msaada wetu upo. Mpeno msikilizaji, wanadamu ni wale wale. Mwanadamu anaweza kuchoka na wewe na anaweza kukuacha, lakini Mungu hatawahi kukuacha. Mpeno msikilizaji, unaweza kumtegemea Mungu, unaweza kumtumainia Mungu, na unaweza kumkabidhi Bwana mahitaji yako yote, na kamwe hatawahi kuacha uaibike. Mpeno msikilizaji, Mchungaji Elizabeth, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, mpeno msikilizaji, wake Bwana tunalo tumaini ambalo ni thabiti, ya kwamba licha ya mambo, licha ya hali zinavyoweza kukaa na kuonekana, mpeno msikilizaji, tunaweza kumkimbilia Bwana. Yeye yu tayari na kuna hiari kabisa ya kuingilia kati katika hali zetu, katika taabu zetu. Ni mwaminifu na ni mwema, anajua mambo yote ambayo tunapitia na ako tayari kutusaidia, mpeno msikilizaji, katika mambo yetu yote, katika hali zetu zote. Wacha tuinue macho yetu na kumtazama Bwana na kumtazama Yesu. Wacha tusalimishe yote mikononi mwake, kwa maana yeye ndiye jibu na analo jibu la kila hali, kila kitu katika maisha yetu, mpeno msikilizaji. Beloved people, precious listeners, what a very beautiful time to be a Christian and to be alive. A time when God the Father, Jehovah Yahweh, He has made it clear that He is indeed our refuge. He is our safe place, our hiding place, beloved people. That no matter what we go through, we can run to Him and we can submit to Him, beloved people. And He is able to have His way. He is able to intervene. Beloved people, when you look at the testimonies and the tremendous miracles of the blood of Jesus that we have lived to see and celebrate, they are a wonder. They have broken biblical record, beloved people. And the Lord doing all this to encourage our hearts that there is nothing that is impossible with our God. And that when things seem to have probably in your life taken a turn for the worst, and maybe you have tried everything that you can try and nothing is working, and maybe, beloved people, the reports coming to you regarding your condition, about your situation, that they are, beloved listeners, too painful or heartbreaking or nothing to write home about, then, beloved people, we can be encouraged when we look around us and see what God has already done. We can be encouraged to trust in Him and to run to Him and to wait upon Him and to give it all into His hands, beloved people. Because already He has done tremendous wonders, beloved people. And He's worthy that we trust Him. He's worthy that we rely on Him. He's worthy that we run to Him, taking our burdens, bringing our cares to Him. Because there is nothing that is impossible with our God, beloved people. This blessed morning, you may be tuning in when things are very, very heavy for you. Maybe the situation that you are in, it may appear like a mountain that you are unable to scale, beloved people. It may be that the trouble that has come your way appears like a huge army that has surrounded you and you feel weak with no ability to fight. It may appear, beloved people, that the reports you are getting They are not good reports, that you have never received a good report in your life. And all the reports that keep coming your way, they are about doom, they are about pain, they are about destruction. Until you've probably reached a place where, beloved listeners, you've begun to give up hope, wondering what will happen to you, what will come of your life, beloved people. But this morning I want to encourage you that we have a God in heaven who is able to turn around our situations, who is able to intervene, beloved people. There is a God in heaven who is our refuge and our hiding place, that when trouble comes, beloved people, when battles and wars of this life come our way, we can run to Him and take refuge in Him, and He will never allow us to be put to shame. Beloved people, this morning, the word of the Lord in the book of Psalm, beloved listener, in the book of Psalm 3, the third Psalm, beloved people, we are reading from verse 1 all the way to verse 6, beloved listeners. Psalm 3, verse 1 through 6, the Bible says, Lord, how many are my foes? How many rise up against me? Many are saying of me,

msikilizaji. Manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti nyeti kabisa ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu wa utukufu na waliotukuzwa sana wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, manabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova wamesema ya kwamba huu ni wakati mkuu kabisa kwa ajili ya taifa la Brazil. Na manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amewaonyesha uvuvio mkuu kabisa ambao na mtembeleo mkuu kabisa ambao unakuja kwa taifa la Brazil. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba tangu walipokuwa kwenye taifa hili la Kenya wakijiandaa kuondoka kuelekea kwenye taifa la Brazil, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amekuwa akizungumza na wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni na kuwaonyesha hali ya dhambi na hali mbaya kabisa kwenye taifa la Brazil. Dhambi ya ushoga, dhambi za usherati ambazo zimejaa kwenye taifa hilo, na haswa sana dhambi ya ushoga. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana amekuwa akizungumza tena na mara tena, na hadi mpendwa msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba waliwasili jana kwenye taifa la Brazil, Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe aliwaonyesha tena hali ya machukizo na dhambi mbaya kabisa ya ushoga, mahali ambapo wanaume wanavalia sketi, wanaenda kwenye mahospitali na kufanyiwa upasuaji ili na kuwekewa kupandikizwa viungo vya siri vya wanawake ili kuwa wanawake. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Mungu Baba Jehova Yawe anaita taifa la Brazil wapate kutubu, na machukizo haya na dhambi hii haiko tu kwenye taifa la Brazil, lakini sasa hivi kote kote duniani ikiwemo taifa la Kenya, mataifa yote ya ulimwengu na hata taifa la Kenya. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe anayaita mataifa yote ya ulimwengu, kila taifa wapate kutubu, kwa sababu hata taifa hili la Kenya kwenye shule za boarding, kwenye shule za bweni, mpendwa msikilizaji, kuna ushoga mwingi kabisa na dhambi na machukizo ya ushoga ambayo yanaendelea kati ya vijana kwa vijana na wasichana kwa wasichana. Mpendwa msikilizaji, hata kwenye mataifa ya Europa ni hivyo hivyo. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba sasa hivi Bwana analenga taifa la Brazil, lakini pia ni mwito wa toba kwa mataifa yote ya ulimwengu. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana amewaonyesha mtembelio mkubwa mkubwa kabisa, mtembelio wa Mungu Baba mwenyewe ambao, mpendwa msikilizaji, tatendeka kwenye taifa la Brazil. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wanangojea Mungu Baba Jehova Yawe awadhibitishie, mpendwa msikilizaji, mara tena, na watakuja kwetu, mpendwa msikilizaji. Wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba huu ndio wakati wa kuandaa njia kwa utakatifu kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, mpendwa msikilizaji.
manabii wakuu na wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anayaita mataifa yote ya ulimwengu wapate kutubu na kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, kwa sababu tayari wameona kuja kwa utukufu kwa Masia. Manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wameona kuja kwa utukufu kwa Masia, na upande ule mwingine pia wameona mnyama wa kitabu cha Ufunuo 13 mpinga Kristo akikuja, na wamemuona akiwa na pembe nyingi na vichwa nyingi na ni wakutisha. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba yeyote aliye na masikio, wale walio na masikio na wasikie yale ambayo Roho wa Bwana anayanenea na yaambia mataifa ya ulimwengu sasa hivi. Mpendo msikilizaji, haya ndiyo mazungumzo nyeti nyeti kabisa ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa mbinguni, na mazungumzo ambayo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova wametuletea asubuhi ya leo. Mpeno msikilizaji,

Mpendo msikilizaji, mahali popote ulipo, mpendo wasikilizaji, mahali popote ulipo, tafadhali mkajulishwe ya kwamba kufunga takatifu, awamu hii ya kufunga takatifu ya Bwana ilianza usiku uliopita masaa ya Brazil, na kwa hivyo wapendwa wasikilizaji, wacha kila mmoja apate kujiunga na kufunga takatifu ya Bwana. Na mpendwa msikilizaji, tumeruhusiwa kunywa vinywaji peke yake, vinywaji vyote, kwa sababu wanabii wakuu, wakuu wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wanajiandaa kwenda kusimama mbele za Bwana wa majeshi. Na kwa hivyo mpendwa msikilizaji, tumeshtuka sana ya kwamba wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe hata wametutunuku kushiriki katika awamu hii ya kufunga takatifu ya Bwana. Na kumbuka mpendwa msikilizaji, faida kuu kabisa za kufunga katika kiroho na faida pia katika mwili wetu. Na hivyo basi mpendwa msikilizaji, wacha tutembee katika hii njia nyembamba, kwa sababu tumeshauriwa vyema kabisa ya kwamba Masia yuaja, na tunahitaji kujitenga kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbuka mpendwa msikilizaji, meruhusiwa kukunywa vinywaji vyote, lakini hakuna kukula chakula chochote mpendwa msikilizaji.

0: Prophets of Heaven read for us from the book of 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and verse 17. And the Bible says here, Deputy Archbishop Cynthia, the senior pastor of the Ngumo Church, the Bible says, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first." Verse 17, the Bible says, "After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever." And the two mightiest prophets of heaven, Deputy Archbishop Cynthia, please, the two mightiest prophets of heaven spoke very, very well that this, the one whom the Lord, the Bible is speaking about in the book of 1 Thessalonians 4, 16 and 17, who is coming to take us, the church. I heard the two mega prophets of heaven of the Lord say that the Lord Jesus Christ, the one who is coming, the Lord himself, whom the scripture here addresses as the Lord himself, that is the same Jesus Christ that we saw that came down here and was born. He entered the human body, the human flesh that he got from the womb of Mary. And then he did his public ministry on the earth here. He walked on our dusty roads, raised our cripples, and did his public ministry miracles. He was crucified. He died and was buried. He resurrected. And I heard the Lord, the Spirit of the Lord say that he is the one who is coming, himself, not another, the same Jesus who was on the earth here. But this time round, he is coming with enormous authority, enormous power. He is coming with pomp and color and circumstance. He is coming with the throne of God and with the enormous glory of heaven. Deputy Archbishop Cynthia, the senior pastor of the Ngumo Church, now it has come out very clearly that that is actually the day that will tip the scales towards the closing down of the entire human history and establishing the eternal kingdom of God, because the Lord himself, the King of heaven, the one that came, he came and walked on our dusty roads, the one that came and suffered in the hands of the Pharisees, the one that came and walked the earth doing his public ministry, raising the cripples, opening the blind eyes, resurrecting the dead. Deputy Archbishop Cynthia, he is the one that executed his ministry with authority. He is the Lord himself and is the same Jesus that will come down on that day, the day of the rapture. And I heard that this time round, he is not coming to in the humble way that he came. He is not coming to the manger. He is coming with pomp and color. He himself will step out of heaven with pomp and circumstance, with authority, with infinite glory and infinite power, with infinite splendor and authority, that is coming with a throne, coming with the heavenly hosts, that it is a big day, that we can say rapture and speak about rapture, but it is a very, very big day and a monumental day, a day that will finally tip the scales towards the eternal estate of God, towards closing the human history. Deputy Archbishop Cynthia, the senior pastor of the Ngumo Church, what a mighty, mighty day. Deputy Archbishop Cynthia, the senior pastor of the Ngumo Church, please.
1: Very, very, very serious, Senior Pastor Elizabeth. What a mighty day. Because if you consider that scripture, that the two mightiest prophets of the Lord read to us from the book of 1 Thessalonians chapter 4,
0: yes,
1: verses 13 all the way to 18. The scripture that celebrates the occurrences of that day. One unique feature concerning that scripture is there are very many actors that have been enlisted there. For instance, the Bible talks about the living holy who will be translated in that 1 Thessalonians 4:13,
0: yes,
1: that celebrates the day of rapture. The Bible also talks about another group of people who are the holy dead, who will be resurrected on that day, those who have repented. That's another group of participants of that day of rapture. The Bible also talks about the archangels who will step out to decorate that day, to decorate the events of that day.
0: Yes.
1: Very, very serious. But the tipping scale of that day, the magnifying factor of that day is that there is one who is going to step out of heaven on that day.
0: Yes.
1: And that is the Lord himself. Very, very serious. The key principle, the tipping scale of that day is that in as much there are several people who have been mentioned here and there, several actors, principles here and there who will be participating in that day.
0: Yes.
1: But the Lord himself will step out to come and take the church. And we heard very well, just as you said, Elizabeth.
0: Yes.
1: Dr. Elizabeth, that the fact that the Lord himself will step out of heaven makes that day the most important day in the history of mankind. Because this is the Lord himself. Remember very well the promise that was left on the Mount of Olives, that in the same way he went up, he will come back with the same body that he got from the womb of Mary.
0: Yes.
1: And as you can see, the enormity of the Lord who is coming as has been amplified in that very powerful message. Because you want to look at who is this Lord that is coming, and you realize that that is God himself, God the Son himself, who will step out of heaven. And is coming with pomp and color. Very, very powerful. He's coming with the entire host of heaven, flanking him. He's coming in a very mighty way. The same God who is said about in the book of Matthew 28, that all authority in heaven and on earth has been given unto him. The master of authority,
0: yes,
1: will step out of heaven that day.
0: Very, very serious and absolutely critical. What a monumental day. What a very serious day that will finally close down the human history, that will finally roll the earth towards the close of the and towards the establishment of the eternal estate of God. And Deputy Archbishop Cynthia, the senior pastor of the Ngumo Church, because of your tremendous eloquence in Swahili, please kindly allow my colleague senior pastor Caro Kinyua to engage you in order that we may rope in our Swahili listeners. For me, I can handle the next English caller. But for now, please kindly, Deputy Archbishop Cynthia, the senior pastor of the Ngumo Church, kindly allow us to use you to reach the Swahili listeners, please. Pastor Caro, please.
2: Thank you very much. Naibu wa Askofu Mkuu Cynthia kutoka Kanisa la Ngumo, Philadelphia, hakika ni ujumbe nyeti, nyeti, nyeti kiasi gani ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea, ili kwamba kanisa la Kristo na kizazi hiki tusiendelee tu kuishi maisha yetu kama kawaida, tukifanya mzaha na kushusha kiwango cha siku hiyo. Kwa sababu naibu askofu mkuu Cynthia, nilisikia vyema wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na mstari wa 17. Na ningependa nikalisome andiko hili, naibu askofu mkuu Cynthia, hata wakati ambapo tunazungumza kuhusu ujumbe huu nyeti, nyeti kabisa, ujumbe wa kipekee na mambo mazito kabisa ambayo yalijitokeza pale. Na neno la Bwana linasema, kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 16 na 17. Neno la Bwana linasema, kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka binguni akitoa amri kwa sauti kuu pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Na naibu askofu mkuu Cynthia, usikie tu huo mstari tu wa 16 na maelezo ambayo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituletea, ya kwamba Bwana mwenyewe hata tuma mwingine, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe. Yeye ambaye alikuja hapa duniani, akaingia kwenye tumbo la uzazi la Maria na kupata mwili wa mwanadamu, na kisha akatenda huduma yake hadharani hapa duniani, na kisha akaenda msalabani, akakufa kwa ajili ya dhambi zetu, akazikwa na kisha akafufuka. Huyo ndiye ambaye anakuja. Na ya kwamba mara huu naibu askofu mkuu Sindia mara huu hakuji kwa njia ya unyenyekevu jinsi ambavyo alikuja akakuja hakuwa hata na mahali pa kuzaliwa, alizaliwa kwenye hori la ng'ombe, akakuja kwa umaskini, akakuja kubishana na Mafarisayo. Hakuji namna hiyo. Mara huu anakuja na mamlaka ya binguni, anakuja na ukuu na ufahari na ushindi, mfalme mshindi, mfalme wa utukufu. Naibu askofu mkuu Sindia, kweli hakuna yeyote ambaye anaweza kusikia haya na akose kujiandaa. Naibu askofu mkuu Sindia, tafadhali.
1: Mazito, mazito, mazito sana, mchungaji Caroline, ya kwamba kunayo siku ambayo inakuja hapa mbele. Sasa hivi ukiangalia matukio ambayo yanaendelea kote kote ulimwenguni, tazama pale Mashariki ya Kati vile ambavyo vita vimelipuka pale, ikatikisa hadi mizizi ya Marekani, umoja wa Marekani. Sasa hivi wanajiandaa kwenda kwenye debeni kupiga kura, na sasa hivi ukiona matukio katika mataifa kote kote ulimwenguni, unaona ya kwamba tuko kwa barabara ingine ya kigeni sana, sawa sawa na unabii ambao manabii wakuu zaidi wa Bwana walikuja nao mwaka wa 2006 kote kote, kuhusiana na hivi vita ambavyo vinaendelea sasa hivi baina ya majimbo ya umoja wa Marekani, Israeli, na hata Israeli, na hata Iran. Na unaona inakonyezea kwa siku moja teule, siku ya kipekee sana, siku ya kurudi kwa Masihi. Na kama vile ulivyosema pale mchungaji Caroline, na ukizingatia huo ujumbe mzito ambao tulipata kutoka pale makao makuu majuma kadhaa yaliyopita, unapata kwamba kunalo andiko moja ambalo linasherehekea hiyo siku ya kurudi kwa Masihi kwa njia kubwa mno. Na hilo andiko niko katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:13 kote kote hadi 18.
2: Ndio.
1: Ambayo umeweza kutusomea pale mchungaji Caroline, ya kwamba tunapoona sasa hivi kuna njaa ambayo njaa ambayo imefyeka mataifa mengi, kunayo vita na matetesi ya vita. Tunapofungulia tu kwenye runinga zetu namna hii, na tunaona jinsi ambavyo mataifa kama DR Congo wamefagiliwa kabisa na majanga kama Ebola. Haya yote tunapoona, tunapaswa kuangalia na macho ya kiroho, tukijua ya kwamba inakonyezea hii.
2: Hakika naibu askofu mkuu Sindia, ni mambo mazito sana sana sana ambayo unayasema pale, kwa sababu kweli tukitazama kila tukio, kila kitu ambacho kinatendeka sasa hivi duniani, uone unabii wa manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe ukitimizwa kwa herufi kwa kila taifa, unaweza kuona vyema na kufahamu vyema kabisa ya kwamba Bwana anazungumza nasi kama kizazi, ya kwamba tupate kutambua ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo Masihi anakuja. Lakini naibu askofu mkuu Sindia, uone ule uhatari ambao umekuwa kwenye kizazi hiki, kwa sababu wa Kristo leo hii wameshusha kuja kwa utukufu kwa Masihi, kana wakifikiria na kudhania kwamba atakuja akiwa mpole, jinsi ambavyo alikuja kwa unyenyekevu, akazaliwa kwenye hori la ng'ombe, akakuja kwa unyenyekevu. Wakristo leo hii wanadhania ni hivyo, lakini naibu askofu mkuu Sindia, ukisikia jinsi ambavyo Bwana aliweka wazi siku hiyo ya kwamba si siku tu kama nyingine, hawezi kuilinganisha na nyingine, hii ni siku ya kipekee kabisa, siku nyeti, siku muhimu, siku kubwa kabisa, siku ambayo mbingu yote itakanyanga nje. Mungu mwenyewe, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe atakuja kwa ufahari, atakuja kwa utukufu na amri, na kutoa amri kwa sauti kubwa. Tukasikia pale ya kwamba sauti ya malaika mkuu, sauti ya tarumbeta ya Mungu. Jameni, mamlaka ya binguni ya kwamba ukizingatia uzito na ukuu wa siku hiyo na ukuu wa mfalme ambaye anakuja, basi utajiandaa vyema kabisa kwa ajili ya siku hiyo. Naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Kweli kabisa mchungaji mwandamizi Caroline. Kuzingatia ukuu na uzito nyaunyeti wa siku ile. Ya kwamba katika hiyo siku ukisoma katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 4, kunao wahusika ambao wametajwa mahali pale. Ya kwamba wakati Yesu Kristo atarudi, atakuja kuchukua wale walio hai wakitembea katika utakatifu na uaminifu ndani ya Yesu Kristo.
2: Ndio.
1: Na pia kuna kile kitengo ambacho kimetajwa mahali pale, ya kwamba atarudi na nguvu za ufufuo na kufufua wale waliolala ndani ya Yesu Kristo. Tukasikia pale kwenye hilo andiko ambalo manabii wakuu zaidi wa Bwana walitusomea, ya kwamba
2: ndio,
1: katika ile siku nyeti ya kurudi kwa Masihi, pia malaika mkuu atajitokeza kutangaza uzito wa siku hiyo. Sauti ya Bwana itahusika katika siku hiyo, na tunajua kile ambacho sauti ya Bwana imetendea kizazi hiki wakati iligonga maeneo ya Urusi Mashariki na uzito wa tetemeko la ardhi wa 8.8. Lakini anasema katika hiyo siku ya unyakuzi, sauti ya Bwana, sauti nzito ya Bwana itahusika. Lakini cha mno, mchungaji Caroline, ni ya kwamba Bwana Yesu mwenyewe atakanyaga nje. Tunajua kwamba kuna wahusika hapa na pale ambao wametajwa kwenye andiko hilo ili kurembesha hiyo siku ya unyakuzi. Lakini kitakachorembesha hiyo siku ya unyakuzi zaidi kuliko kitu chochote kingine,
2: ndio,
1: ni swala halisi ya kwamba Bwana mwenyewe. Hiyo inamaanisha hata tuma malaika, hata tuma serafim, hata tuma marekerubi, lakini yeye mwenyewe atakanyaga nje ya bingu kuja kulichukua kanisa lake. Na tukaelezewa ya kwamba kuhusiana na uzito na ukuu wa huyu Bwana ambaye atakanyaga mbele ya mbele ya bingu.
2: Ndio.
1: Tukaona pale kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 ya kwamba huyu Bwana ukuu wake ni ya kwamba anayo mamlaka yote binguni na duniani. Huyo ndiye Bwana Mungu ambaye anakuja katika ile siku ya unyakuzi.
2: Ndio.
1: Ukiangalia pale kwa lile andiko ambalo lilitajwa pale na manabii wakuu zaidi wa Bwana kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2, ya kwamba huyu Bwana mwenyewe ambaye atakuja ni yule ambaye kila goti litapigwa mbele zake na kila ulimi upate kukiri ya kwamba Yesu ndiye Bwana. Unaweza wazia sasa hivi ukiona vile mwanadamu anajaribu kujiendeleza ni kana kwamba eti hakuna Mungu. Lakini anasema yule Bwana ukuu wake, jinsi ambavyo atajitokeza katika ile siku, kila goti lazima litapigwa mbele yake na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ndiye Bwana.
2: Ndio.
1: Na kwa hivyo mchungaji Caroline, tunaona ya kwamba hata ukiangazia tu kwenye hilo andiko na yale maono ambayo wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamekuwa kituletea mara kwa mara, ya kwamba mara huu hakuji kama mtoto pale kwenye horini mwa ng'ombe. Ndiposa unapata kwenye hilo andiko linapaswa kuwa andiko la sherehe. Tunasherehekea siku ya karamu ya mwana kondoo wa Mungu. Lakini unaona Roho Mtakatifu akifungua andiko hilo, maombolezo, akiomboleza kuhusiana na ignorance kanisani ambayo umetaja hapo, ndio ambayo inatawala Wakristo kudunisha hiyo siku, kudunisha unyeti wa hiyo siku. Ni kwa sababu ya hii kukosa maarifa. Wakristo hawajamfahamu ukuu na mamlaka wa Yesu Kristo ambaye atakanyaga nje ya bingu kuja kulinyakua kanisa lake. Ndio kwa maana unaona anaendeleza tu kazi zao kama kawaida, hawakanyagi nje kwenda kuona dunia kwa ajili ya kurudi kwa Kristo. Ilhali wewe na mimi tunajua vyema kabisa Caroline,
2: ndio,
1: ya kwamba tangia Yesu Kristo aliponyakuliwa zaidi ya miaka 2000 iliyopita pale kwenye mlima wa Mzeituni, kutokana na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1, tangia wakati huo hadi sasa hivi mbingu imekuwa katika harakati ya kujiandaa kwa ajili ya siku hii. Mungu haitakuwa tu ikikaa na kusema tu tuko salama hapa hapana ile kujiandaa. Na wakati ulipokuwa ukikaribia na Mungu akaona ya kwamba dunia haijiandai lakini bingu yote imechemka inajiandaa. Malaika wanakimbia hapa na pale wakijiandaa kwa ajili ya siku hii. Na wakati Mungu Baba akatazama dunia akaona ya kwamba mwanadamu anaendelea na kazi yake kama kawaida, hajaandaa dunia kwa ajili ya siku hii ya unyakuzi, ndio kwa maana akawatuma wanabii wake wakuu sana. Na wakati wamekuja, wamekuja na maono moto kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu.
2: Ndio.
1: Kuja kutuonya ya kwamba kama vile mbingu inajiandaa, hata sisi hapa duniani tunapaswa kuwa katika harakati ya kuandaa mioyo yetu, kuandaa jamii zetu, kuandaa maeneo yetu, kuandaa makanisa yetu kwa ajili ya hii siku. Kwa sababu siku hii haitakuwa siku ya kawaida. Tuwajua vyema kabisa.
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza wakati Yesu Kristo alikuja, huyu ni mfalme wa utukufu. Huyu ni mfalme ambaye ametwikwa nguvu na heshima. Ukiangalia kwenye kitabu cha Danieli sura ya saba, amekabidhiwa hadi enzi ya Mungu Baba, ameketi katikati ya enzi ya Mungu Baba mwenyewe. Huyo ndio, hiyo ndio hali yake ya kiheshima ambayo anakuja nayo. Na kwa hivyo hatuwezi endelea kama kawaida, ati tunaendeleza maisha yetu ya Kikristo kama kawaida, ati kazi kama kawaida. La hasha, wakati bingu yote inajiandaa, hata sisi hapa duniani tunapaswa kujiandaa.
2: Hakika naibu askofu mkuu Cynthia, tunahitaji kujiandaa na tunashukuru Bwana sana ya kwamba aliwaruhusu wanabii wake wakuu sana wa mbinguni kuja kwetu, kuja kutusaidia kuelewa uzito wa siku hii, siku ambayo kizazi chote kizima na ulimwengu wote mzima unangojea, siku ambayo ndio muhimu, siku ambayo ndio inafuata, siku muhimu sana na nyeti sana katika kalenda ya Mungu. Kwa sababu naibu askofu mkuu Cynthia, nilisikia kwamba hiyo siku itakapofika namna hii na itendeke, basi italeta itafikisha majira ya kanisa mwisho, italeta mwisho wa majira ya kanisa. Na nikasikia Bwana, Roho wa Bwana akizungumza na kanisa, na jinsi ambavyo unasema pale ukitazama ukuu ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, jinsi ambavyo alikuja katika misheni yake ya kwanza ya ukombozi, ya kumkomboa mwanadamu, alikuja kwa unyenyekevu, alikuja na watu wakamtenga, watu wakamkataa, watu wakamsaliti, watu wakamkataa kabisa. Lakini mara huu anakuja kwa utukufu, anakuja kwa enzi ya Mungu. Hivyo nikasikia Bwana akituonya sana kama kanisa la Kristo na pia kizazi chote kizima na Wakristo, ya kwamba tupate kutambua ya kwamba siku hiyo si siku tu ya kawaida. Ndio itaanza kawaida, itakuwa siku kama ya leo. Kuna pambazuka, kila mtu wako kwenye shughuli zake. Kuna mama pale ambaye anaandaa chakula, anapack chakula kwa ajili ya watoto wake waende shuleni. Wengine watapatikana kwenye maofisi, wengine madereva wakiendesha magari, na kila ni shughuli za kawaida. Lakini siku hiyo itakapotendeka, bingu yote nzima, Masia mwenyewe, mfalme mwenyewe atakanyaga nje kwa utukufu na ukuu na ufahari na ushindi, na atakanyaga nje na kila kitu kitasimama. Basi je, naibu askofu mkuu Cynthia, si ni afadhali tujiandae vyema kabisa kwa ajili ya siku hiyo? Naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Kweli kabisa, mchungaji Caroline. Lazima tujiandae. Manake ukiangalia ukuu na mamlaka na urembo wa Masihi ambaye anakuja, hauoni ni ya kwamba ni kana kwamba anakuja asikurudi msalabani tena? La hasha.
2: Ndiyo.
1: Manake alilipia gharama ya dhambi once and for all, mara moja. Na kwa hivyo hilo ni onyo sana kwa hili kizazi ya kwamba tunafaa tuokoke na ile Kalvari ya kwanza. Kama lile kanisa la kwanza liliokoka vyema kabisa na ile Kalvari ya kwanza, basi nguvu iko ya kutosha kuokoka na hiyo Kalvari ya kwanza.
2: Ndiyo.
1: Manake nilisikia vyema kabisa hata kwenye huo ujumbe, ukiangalia kwenye kitabu cha Danieli sura ya saba mstari wa 13 hadi 14, unapata kuona ya kwamba huyu anayerudi ni sehemu ya utatu wa Mungu Baba.
2: Ndio.
1: Kumaanisha kwamba wakati Yesu Kristo atakanyaga nje ya bingu, atakuja kama sehemu ya utatu wa Mungu Baba mwenyewe. Hai, mchungaji Caroline, hatuwezi kudunisha uzito wa siku hiyo.
2: Ya hasha.
1: Kwa maana sasa hivi,
2: ndio.
1: Unaona ya kwamba wanadamu wakiendelea na kazi yake ya kawaida, unaona jinsi ambavyo Mungu na wanabii wake wameingilia kati kwa njia ambayo si ya kawaida. Ati unachukulia tu ya kwamba ati utaamuka tu kawaida na uendelee, anawatandika mara moja na tetemeko la ardhi ambayo inawasababisha kujirudia kwenye mawazo yenu na kuanza kufikiria. Ai, hii hata unaona zile ripoti kwenye vyombo vya habari ambayo wanasema ya kwamba the apocalyptic scenes, yani hata walimwengu wanatambua ya kwamba tuko katika majira, we are under the authority, tuko chini ya mamlaka ya majira ya kinabii. Ndio kwa maana wanasema apocalyptic scenes. Wakishatandikwa hivyo na tetemeko la ardhi, wanashtuka na kusema hapana, hii lazima inakonyezea siku muhimu sana ambayo inakuja hapa mbele yetu. Na ndio kwa maana sasa hivi unapoona kuna uamsho mkubwa sana kote kote ulimwenguni kuhusiana na siku hii. Manake tumeelewa vyema kabisa kutokana na yale maandiko ambayo manabii wakuu zaidi wa maana wametuorodheshea, ya kwamba yule ambaye anakuja ambaye ndiye Yesu Kristo ni sehemu ya utatu wa Mungu Baba, nothing less.
2: Lakini naibu askofu mkuu Cynthia, mchungaji mkuu wa kanisa la Ngumo pale Nairobi, lakini ninaoga sana sana, kwa maana ukitazama vile kanisa la kisasa inachukua hii siku ya kurudi kwake Masia, wanajiendelesha kana kwamba hiyo siku Masia anarudi kwa hali ya unyenyekevu, kana kwamba anarudi kwa holi la ng'ombe. Ebu wacha nisome uzito wa siku hiyo pale binguni kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 19 mstari wa 6 hadi wa 9. Naibu askofu mkuu Cynthia, mchungaji mkuu wa kanisa la Ngumo pale Nairobi, neno la Bwana linasema, kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 19 mstari wa 6 hadi wa 9, neno la Bwana linasema: kisha nikasikia sauti kama ya umati mkubwa, kama sauti ya maji mengi yaendayo kasi na kama ngurumo kubwa ya radi, wakipiga kelele wakisema, Haleluya, kwa maana Bwana Mungu wetu mwenyezi anatawala. Tufurahi, tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana arusi ya mwana kondoo imewadia na bibi arusi wake amejiweka tayari. Mstari wa 8, akapewa kitani safi nyeupe inayong'aa ili avae. Hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Ndipo malaika akaniambia, andika, wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya arusi ya mwana kondoo. Naye akaongeza kusema, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Naibu wa askofu mkuu Cynthia, mchungaji mkuu wa kanisa la Ngumo, kwenye kitabu hiki cha Ufunuo mlango wa 19 mstari wa 6 hadi wa 9, unapata ya kwamba vile binguni anachukulia uzito wa siku hiyo ambaye sasa mara ya kwanza itaingiza kanisa bin Adam ndani ya binguni kwenda kusherehekea hiyo siku kuu, siku kubwa sana sana. Na basi naibu askofu mkuu Cynthia, na inakuwaje basi kanisa la kisasa bado inachukua siku hiyo ijayo kana kwamba ni siku ya kawaida tu? Naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Mchungaji mwandamizi Caroline, hilo ni jambo la kusononesha sana, ni jambo ambalo linasikitisha sana jinsi ambavyo mwanguko kwenye bustani la Edeni liliathiri si maisha tu ya kiasilia ya mwanadamu, bali pia maisha ya kiroho, kiasi ya kwamba hawamakinikii mambo ya Mungu, hata mambo ya uweti sana kama kurudi kwa Masihi. Manake ukiangazia hilo andiko ambalo umeweza kusema mahali pale,
2: ndiyo,
1: ambayo ni mojawapo ya maandiko mengi ambayo inasherehekea uzito na ukuu ya siku hii ya unyakuzi, unapata ya kwamba katika hiyo siku Biblia inaahidi ya kwamba mbingu yote nzima itainuka katika sherehe kubwa ambayo haijaionekana tangia kuumbwa kwa ulimwengu.
2: Lakini naibu wa askofu mkuu Cynthia, mchungaji mkuu wa kanisa la Ngumo kule Nairobi, swali ni je, kwa sababu mimi ninaogopa sana kwa sababu ukitazama vile ambavyo kanisa la kisasa inachukulia siku hii ya kurudi kwake Masia, unaona ya kwamba wanajiendeleza kana kwamba hiyo siku Masia atarudi kwa hali ya unyenyekevu, kana kwamba Bwana wetu Yesu Kristo Masia atarudi kwa hori la ng'ombe. Na kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 19 mstari wa 6 hadi wa 9, andiko hili ambalo tunalisoma na tumelisoma, unapata ya kwamba vile binguni, unapata kuona vile binguni anachukulia uzito wa siku hiyo ambaye sasa mara ya kwanza itaingiza kanisa bin Adam ndani ya binguni kwenda kusherehekea hiyo siku kuu, siku kubwa sana binguni. Na basi naibu askofu mkuu Cynthia, inakuaje, imekuaje kwamba kanisa la kisasa bado inachukua siku hiyo ijayo kana kwamba ni siku ya kawaida tu, na ilhali hapa kwenye hili andiko tunaona ya kwamba vile bingu imechukua uzito wa siku hiyo ni sawa kabisa na ile uzito wa hiyo siku vile ambavyo wanabii wakuu sana wa Jehova wametuletea kwenye hili ujumbe, inakuaje naibu askofu mkuu Cynthia?
1: Mchungaji Caroline, ni jambo la kusikitisha sana, na si ajabu kwenye lile andiko ambalo linasherehekea kurudi kwa Masihi, Roho wa Bwana anaanza kwa maombolezo makali dhidi ya kukosa maarifa kanisani, ignorance. Na kipia hapo ndipo tatizo lilipo, ya kwamba janga kubwa sana ambalo limeathiri kanisa na mwanadamu ni hili jambo la kukosa maarifa. Manake ukikosa maarifa kwa masuala nyeti sana kama umilele wa mwanadamu,
2: ndiyo,
1: basi hautaushukulia katika uzito ambao unahitajika. Ndiposa unaona katika lile andiko la Wathesalonike wa kwanza sura ya 4:13, badala ya Roho Mtakatifu kuanza hilo andiko kwa sherehe, anaanza kwa malalamishi na kuomboleza, akisema hataki kanisa ambalo linakosa kujua masuala nyeti kama misingi ya imani inayohusiana na kifo na kufufuka kwa Yesu Kristo na jinsi ambavyo matokeo yake yapo kwa mwanadamu. Mchungaji Caroline, tunaona ya kwamba hilo ndiyo janga kubwa sana ambalo limeathiri mwanadamu. Manake unaona Mkristo wa kawaida wa siku ya leo,
2: ndiyo,
1: anaishi maisha yake katika hali ya kawaida kwa majira yasiyo ya kawaida. Anatazama matukio ambayo yanaendelea kote ulimwenguni ni kana kwamba ni habari nyingine, another news item.
2: Ni jambo la kutisha sana, ni jambo la kusikitisha sana naibu askofu mkuu Cynthia. Kwa sababu mara tena ukisoma kwenye kitabu hiki cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 19 mstari wa 6 hadi wa 9, mara tena neno la Bwana linasema, kisha nikasikia sauti kama ya umati mkubwa, kama sauti ya maji mengi yaendayo kasi, na kama ngurumo kubwa ya radi, wakipiga kelele wakisema, Haleluya, kwa maana Bwana Mungu wetu Mwenyezi anatawala, tufurahi tushangilie na kumpa utukufu, kwa maana arusi ya mwana kondoo imewadia na bibi arusi wake amejiweka tayari. Mstari wa nane, neno la Bwana linaendelea kusema, akapewa kitani safi nyeupe inayong'aa ili avae. Hiyo kitani safi inawakilisha matendo ya haki ya watakatifu. Ndipo malaika akaniambia, andika, wamebarikiwa wale walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Naye akaongeza kusema, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Naibu wa askofu mkuu Cynthia, kwenye andiko hili unapata ya kwamba vile binguni, unapata kuona vile ambavyo bingu inachukulia kwa uzito siku hiyo ambaye sasa mara ya kwanza itaingiza kanisa binadamu mwanadamu ndani ya binguni kwenda kusherehekea siku kuu, siku hilo kubwa, siku kubwa sana sana. Na swali ni je, naibu askofu mkuu Cynthia, inakuwaje na imekuwaje kwamba sasa kanisa la kisasa bado inachukulia siku hiyo ijayo kana kwamba ni siku ya kawaida tu, ilhali ukitazama jinsi ambavyo sherehe kubwa kabisa inalipuka binguni, ukitazama jinsi ambavyo kila kitu kinasimama binguni, unaona kwenye hili andiko ya kwamba vile bingu imechukua kwa uzito siku hiyo ni sawa kabisa na ile uzito ambayo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wametuletea kwenye hili ujumbe, uzito wa siku hiyo ya unyakuzi. Naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Ai, mchungaji Caroline, kweli kabisa, ukiangalia kwenye hilo andiko inatuelezea ya kwamba haikukuwa jambo rahisi kwa Mungu Baba na mbingu kumwachilia mwana kondoo, Mungu mwana, kuja kulipia gharama ya dhambi. Ndio kwa maana hawachukulii hiyo siku kama siku ya kawaida.
2: Ndio
1: haikukuwa jambo rahisi kwa Mungu mwenyewe, kwa mwana kondoo wa Mungu aketie katikati ya enzi ya Mungu, kuacha nafasi yake binguni. Haikuwa jambo rahisi kuona malaika wakimtazama akiwa hapa duniani akishughulikia masuala ya haki, akishughulikia masuala ya wokovu. Mara moja hivi ako kwenye mizozano na Mafarisayo. Haikuwa jambo rahisi kwa mbingu kutazama tukio kama hilo.
2: Ndio
1: hatimaye akatundikwa msalabani akiwa uchi, akiwa anadondokwa na damu na maji, akiwa na taji ya miba. Haikuwa jambo rahisi kwa binguni kuona lile kichwa ambayo kwa wakati mmoja ulibeba ile taji ya dhahabu isiyoweza kunemeka. Sasa hivi alipokuja duniani amewekewa taji ya miba. Haikuwa jambo rahisi. Ndio kwa maana unaona bingu yote imeingia katika maandalizi tangia wakati Yesu alipoenda na kupaa binguni hadi siku ya leo. Lakini nasikitisha sana mchungaji mwandamizi Caroline,
2: ndio
1: ya kwamba kile ambacho bingu haikuchukulia kwa urahisi mwanadamu amechukulia kwa njia ya kawaida.
2: Ni ya kuhuzunisha sana, naibu askofu mkuu Cynthia, mchungaji mkuu wa kanisa la Ngumo kule Nairobi. Lakini mimi ninaogopa sana sana, kwa maana naibu askofu mkuu Cynthia, ukitazama unapata kuona ya kwamba makanisa mengi sana hayajaanza kujitayarisha kuhusu hiyo siku kuu sana lijalo. Naibu askofu mkuu Cynthia,
1: Ai, ya kusononesha sana, inasikitisha sana moyo wangu, kwa sababu ukizingatia uzito na gharama ya wokovu, ni jambo la kusikitisha ya kwamba makanisa, mwanadamu amechukulia wokovu wa Kikristo, wokovu wa Kristo kama jambo la kawaida. Ndio kwa maana unaona wanachezea.
2: Ndio.
1: Hawataki kutembea katika utakatifu na uhaki. Wanaposikia toba ni kana kwamba wamewekewa mimba kwenye miguu yao, hawataki. na ilhali haya yote ya, sababu ya Yesu kutoka binguni na kuja duniani kuwacha ile nafasi yake ya kipekee ambapo anaabudiwa usiku na mchana na viumbe vyote binguni ni ili kuandaa ulimwengu kwa ajili ya hii siku ya unyakuzi. Lakini jambo linalosindikitisha pale mchungaji Caroline kama vile ulivyosema ni ya kwamba kuna makanisa mengi sana kote kote ulimwenguni wanachukulia wokovu wa Kristo kama jambo la kawaida. Hawajaelewa uzito na unyeti wa wasaa huu. Bado wanaendelea katika ratiba zao. Ati wanasema kuna vile mchungaji wetu anatuletea mada hiyo, that topic.
2: Lakini inakuwaje naibu askofu mkuu Cynthia, kwa sababu tunajua vyema ya kwamba siku na saa ijulikani, dalili zote sasa zinaelekeza kwa kuja kwa utukufu kwa Masia. Kila kitu kitazama, kila kitu ambacho kinatendeka sasa hivi, tunaweza kuona ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anarudi. Lakini inakuwaje kwa sababu naibu askofu mkuu Cynthia, mchungaji mkuu wa kanisa la Ngumo kule Nairobi, makanisa mengi sasa hivi ukiyatazama hayajaanza kujitayarisha kuhusu hiyo siku kuu kuu kuu sana lijalo. Ukitazama Wakristo wengi unapata ya kwamba wanasema eti hilo siku, ati mada hiyo, hiyo topic, ati pastor wetu alishaimaliza, alimaliza kuifunza. Ilhali ukiwatazama unaona wako uchi wa mnyama, uchi uchi uchi, wanawake wako uchi wa mnyama, eti pasa wao ati walimaliza kufundisha hilo maandiko, ati walimaliza kufundisha hiyo topic. Ilhali ukiwatazama wako uchi jameni, naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Uongo ulioje, mchungaji Caroline. Inawezaje mchungaji wao ati amemaliza hiyo mada wakati Mungu wa binguni hajamaliza kuzungumzia hiyo topic, hajamaliza kuzungumzia kuhusiana na kurudi kwa Masihi? Hadi asubuhi ya leo aliwatuma wanabii wake wakuu sana waje wakiite kwenye toba kwa sababu ya ushoga uliomo ulimwenguni. Inawezekanaje? Huo ni mwanguko ulioje ya kwamba mtu anaweza sema ati mchungaji wetu amemaliza hiyo topic ya the coming of the Messiah wakati Mungu mwenyewe hajamalizana nayo? Basi wanajiendeleza katika ratiba gani hadi asubuhi ya leo? I'm talking about this morning. Asubuhi ya leo, leo katika hii harakati ya kuendeleza hii mada kuu ya kurudi kwa Masihi, ilibidi awatume wanabii wake waje watukemee kwa sababu ya ushoga ulimwenguni. Bado hajamalizana. Na kwa hivyo inakwambia kwamba haya makanisa yanajiendeleza katika ratiba ingine ambayo iko nje ya mapenzi ya Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ambaye ndiye chanzo na mwisho wa kila hekima hajamalizana na hii mada ya kurudi kwa Masihi. Majuma tu kadhaa yaliyopita amekuwa na mazungumzo nyeti usiku kucha kuhusiana na kurudi kwa Masihi. Ameleta wanabii wake usiku kucha, siku baada ya siku, tukifikiria siku imeisha anasema bado nawarudia. Haijaisha. Na ukiangalia hilo neno, it is an exhaustless thing, ni mada ambayo hata mwisho wake hawezi kuona.
2: Hakika naibu askofu mkuu Cynthia, mchungaji wa kanisa, mchungaji mkuu wa kanisa la Ngumo pale Nairobi, ukitazama unaona ule kule kupuuza, ule si ile sintofahamu ambayo imejaa kanisani. Lakini jambo la kuhuzunisha ni ya kwamba naibu askofu mkuu Cynthia, ukitazama unaona jinsi ambavyo, ukisoma maandiko unaona jinsi ambavyo mbingu inachukulia kwa uzito sana sana sana siku hiyo ambaye kwa mara ya kwanza kanisa itaingiza, siku hiyo itaingiza kanisa mbinguni, mwanadamu mbinguni kwenda kusherehekea hiyo siku kubwa kabisa. Ile hali naibu askofu mkuu Cynthia, ukitazama makanisa mengi sana hayajaanza kujitayarisha kuhusu hiyo siku kuu kabisa, siku ambayo inakuja, siku ya unyakuzi wa kanisa. Unasikia Wakristo wengi, unasikia wakisema eti sisi hilo mada, hilo topic, pasta wetu tayari alishamaliza. Alimaliza kuifundisha, alimaliza kuifunza. Unasikia wengine wakisema kwamba hiyo topic mchungaji wetu ashamalizana nayo. Ilhali ukiwatazama naibu askofu mkuu Cynthia, unaona wako uchi, uchi wa mnyama, wanawake wako uchi, uchi wa mnyama. Eti pasta wao alimaliza kufunza hilo mada, hiyo topic. Ilhali naibu askofu mkuu Cynthia, uzito wa sherehe ama umuhimu wa siku kuu sana sana siku hiyo inadhihirishwa na matayarisho yake, vile wenyeji wanajitayarisha. Jameni, naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Mchungaji Caroline, hakika kukosa maarifa katika masuala ya Mungu ni jambo la kufisha, ni jambo mbaya sana, kwa sababu hata in the first place, kwa unawezaje kusema ya kwamba hiyo hata ni mada tu? Huwezi kuchukulia kama mada ya kawaida, kwa sababu ni mazungumzo ambayo imekuwa na athari kubwa sana hapa ulimwenguni. Tunaona vile wanabii wanaongea na vile ambavyo maisha ya wanadamu inaathirika na maneno ya kinywa chao, na unaona jinsi ambavyo wanabii na wa Mungu pamoja na Mungu wanajiendeleza kwa njia ambayo si ya kawaida. Tumeona jinsi ambavyo ilifanyika kwenye ile misheni kuu pale Botswana, jinsi ambavyo Mungu mwenyewe aliwatembelea kama upepo mkali wa kipilisuli na ikasababisha tukatetemeka kabisa. Na kwa hivyo unawezi sema ya kwamba kabisa kabisa ya kwamba hii ni mada ambayo imeisha, wakati Mungu Baba hajamalizana nayo. Kila kuchao anajifunua na kufunua wanabii wake kwa njia ya hatari sana, hadi wakati mwingine unashangaa hawa ni kina nani ambao wanatembea miongoni mwetu.
2: Ndio.
1: Na kwa hivyo mchungaji Caro, kama vile ulisema, ni sintofahamu mbaya kabisa, ni kukosa maarifa kanisani. Na ndiposa Roho Mtakatifu alikuwa akiomboleza vikali akisema ya kwamba hataki Wakristo ambao wamekosa maarifa. Manake kama haujaelewa uzito wa siku ya unyakuzi, basi itaathiri kujiandaa kwako. Utaona ya kwamba ukichukulia siku ya unyakuzi kama siku ya kawaida tu, atio hiyo ni siku tu, ilisemekana tangia mababu zetu, ilisemekana ya kwamba Yesu atarudi, hiyo tumekuwa tukisikianga, kwa hivyo unachukua kama kitu ya kawaida, basi hata maandalizi yako hautachukulia kwa uzito.
2: Lakini naibu askofu mkuu Cynthia, mchungaji wa kanisa la Ngumo kule Nairobi, swali ni je, tunadhania tutaingiaje mbinguni? Tutashiriki namna gani siku hiyo ya unyakuzi, ilhali hatujiandai, haituchukulii siku hiyo kwa uzito? Kwa sababu naibu wa askofu mkuu Cynthia, uzito wa sherehe ama umuhimu wa siku kuu inadhihirishwa na matayarisho yake, vile wenyeji wanajiandaa, wanajitayarisha. Kila mara kama kuna harusi kubwa ambayo iko karibu kutendeka kwenye jamii fulani, naibu askofu mkuu Cynthia, unapata ya kwamba watu wote kwenye hilo taifa ama kijiji ama kwenye hilo jamii, unapata ya kwamba wote wanajitayarisha, na hata bingu unaona pia inajitayarisha. Hata tuliambiwa na manabii wakuu sana sana wa Jehova kwenye maoni ya pete za harusi ya kwamba, na unaona tu ya kwamba Bwana aliongea nasi kwa njia kubwa sana sana kuhusiana na jambo la kuichukua hili siku lijalo kwa uzito sana sana. Naibu askofu mkuu Cynthia, ya kwamba sio kusema tu unyakuzi, unyakuzi, masia yuwaja, si kuimba kama wimbo. Tukijua uzito na ukuu wa siku hiyo, tutajiandaa vyema, tutajitayarisha vyema, naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Hapa umeweza kurejelea vyema kabisa, mchungaji Caroline, hayo maono ya pete za harusi. Na nakumbuka vyema kabisa siku chache zilizopita nilikuwa napitia hiyo nakala, hiyo magazine, kuhusiana na hiyo siku, hayo maono ya pete za harusi ya kidhahabu ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana waliweza kuonyeshwa Novemba tarehe mosi mwaka 2006.
2: Ndio.
1: Na nakumbuka vyema kabisa nikisoma kwenye hiyo nakala, hiyo magazine, ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa akisema ya kwamba taswira ya hiyo pete ya harusi ilikuwa inazungumzia jinsi ambavyo Mungu Baba amewekeza wakati wake katika maandalizi.
2: Lakini itakuwaje basi, naibu askofu mkuu Cynthia? Itakuwaje tuendelee na maisha yetu kujiendelesha kizazi hiki na kanisa la leo, kanisa la kisasa? Tunaendelesha maisha yetu kama kawaida, ile hali tuliambiwa na manabii wakuu sana sana wa Mungu Jehova kwenye maono haya ya pete mbili za harusi, ya kwamba Bwana kwa kuangaza pete mbili za harusi ya kidhahabu na ya kiroho, Bwana alikuwa anasema ya kwamba waambie kanisa ya kwamba hapa binguni tumewatilia resources zote kutayarisha kwa ajili ya hiyo siku. Itakuwaje, naibu askofu mkuu Cynthia, basi ya kwamba kanisa la leo, ya kwamba kanisa la kisasa tunaendelea kana kwamba hiyo siku ni ya kawaida tu, ile hali unaona tu ya kwamba Bwana aliongea nasi kwa njia kubwa sana sana kuhusiana na jambo la kuichukulia hiyo siku lijalo kwa uzito sana zaidi, naibu askofu mkuu Cynthia?
1: Inasikitisha sana, inasikitisha ya kwamba mbingu imeachilia rasilimali zote, resources zote, kwa ajili ya kujiandaa kwa hii siku nyeti ya kurudi kwa Masihi, kwa kiwango ya kwamba mbingu yenyewe ilimwachilia mwana kondoo wa Mungu, ilimwachilia Mungu mwenyewe aje amsaidie binadamu kujiandaa kwa ajili ya siku hii ya uokozi. Angalia ile extent, kiwango ambayo mbingu imeenenda katika kuwekeza kwa ajili ya siku hii ya unyakuzi. Lakini ni kemea kubwa sana, mchungaji Caroline. Manake unajiuliza, je, mwanadamu tumewekeza rasilimali zetu zote katika kujiandaa kwa ajili ya siku hii ya unyakuzi?
2: Ndiyo.
1: Na swali na jibu lake litakusikitisha sana. Manake ukiangalia maisha ya mwanadamu katika siku ya kawaida kama ya leo, ukipatana tu na wamama hapa kwenye mitaa, unaona kabisa ile agenda ya kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi haimo ndani ya mioyo yao. Ukiangalia tu kwa mavazi peke yake, jinsi ambavyo kina mama wamejivaa siku ya leo, siku ya Jumatano kama hii, ni kana kwamba hakuna agenda kwa ajili, hawajaachilia their resources, hawajaachilia rasilimali zao, hawajaachilia mioyo yao kujiandaa kwa ajili ya yale matakwa ya siku hii ambayo ni toba na utakatifu. Na inasikitisha, manake hata ukienda kwake kumuuliza, unajua ni vizuri tumpokee Yesu Kristo tuweze kutubu dhambi zetu, atakwambia hapana, sisi kanisa yetu toba tulishapokea Yesu kitambo. Unaona kabisa kabisa wana agenda ya kujiandaa, na ilhami mbingu yenyewe imeachilia rasilimali zote hadi ikamwachilia Yesu Kristo, Mungu mwenyewe, ili kujiandaa kwa ajili ya hii siku. Lakini ukiangalia mwanadamu, unaona ametatizika sana na ile ya sasa, the here and now, vile ambavyo atakula, vile ambavyo atajivaa, vile ambavyo ataoa na kuolewa, vile ambavyo atalipa kodi ya nyumba, vile ambavyo atalipia watoto school fees. Inasikitisha sana, mchungaji Caroline. Manake unaona maisha ya mwanadamu, ameweka mikakati kabambe ya kusekiwa maisha yake ya usoni hapa ulimwenguni. Unaona wanachukua kitu ambayo inaitwa pension, ya kwamba ile siku ambapo watastaafu angalau watapata pesa ya kuwasaidia katika maisha yao ya uzeeni. Unaona wanachukua insurance, bima ya afya, ya kwamba siku moja wakati afya yake itadhoofika, angalau watakuwa na insurance, bima ya kumsustain. Lakini inakuwaje ya kwamba hawajamakinishika ya kutosha kuchukua insurance ya umilele ambayo ndiyo damu ya Yesu? Inakuwaje ya kwamba hawajachukua rasilimali zao hapa duniani ili kuwekeza kwa ajili ya siku hii ambayo itaathiri umilele wao? Ai, mchungaji Caroline, ile aina ya upepo wa kiroho ambayo imekonsume maisha ya mwanadamu siku ya leo, inasikitisha kabisa. manake unaona wanachukua mpaka insurance ya kulipia watoto wao school fees. Lakini hawaketi chini na watoto kuambia kwamba tunapaswa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mwanadamu wa kawaida sasa hivi anataka tu kuishi ya sasa hivi, kile ambacho atapata sasa hivi. Hajaachilia rasilimali zake, hajaachilia moyo wake, bado amefunga moyo wake. Ndio kwa maana unaona ukienda kwa yale makanisa na ukienda kuwapelekea injili ya umilele wanakuambia hapana, sisi tuko na ratiba yetu kuanzia Januari hadi

0: maana sana kwa sababu naibu askofu mkuu Cynthia Mchungaji wa mchungaji mkuu wa kanisa la Ngumo pale Nairobi. Nilisikia wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakitusomea andiko hili kwenye kitabu cha Danieli mlango wa 7 mstari wa 15. Na neno la Bwana linasema, mimi Danieli nilipata mahangaiko rohoni, nayo maono yale yaliyopita ndani ya mawazo yangu yalinisumbua. Naibu askofu mkuu Cynthia, nilisikia Bwana akisema vyema kabisa na kuzungumza na kanisa hili ya kwamba wakati ambapo tunasikia tangazo hili la kuja kwa utukufu kwa Masia, ya kwamba inafaa kutusumbua moyoni mwetu, hatufai kuendelea kuishi kama kawaida. Na nikasikia Bwana akisema vyema kabisa ya kwamba iwapo utaona kanisa, iwapo utaona watu ambao wanasikia tangazo la kuja kwa utukufu kwa Masia na onyo ya kwamba majira ya dhiki yanakuja, na ya kwamba mnyama wa kitabu cha Ufunuo 13 mpinga Kristo anakuja, na watu hao hawasumbuki, basi kuna shida kubwa sana pale, kwa sababu inafaa kutusumbua. Na nikasikia wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakisema ya kwamba tukijua uzito wa siku hiyo kuu kabisa, siku ya kuja kwa utukufu kwa Masia, na tujue tupate kuelewa na kusikia yale mahangaiko na ile masumbuko na zile kasi ambazo zitatendeka siku hiyo, wakati ambapo kila kitu kitasimama, dunia itabadilika, fujo, ajali kila mahali. Wakati ambapo tutasikia hiyo, inafaa kutusumbua moyoni mwetu, inafaa kutuangaisha, tuanze sasa kujiandaa kwa umakinifu sana hata zaidi, naibu askofu mkuu Cynthia. Lakini je, swali ni je, ukitazama kanisa la leo, hata baada ya kuona na kusikia tangazo la utukufu na kuja kwa utukufu kwa Masia, na kuona matukio ambayo yanatendeka sasa hivi, na kuona unabii za manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba ukitimia kwa herufi, dalili zote za kuja kwa utukufu kwa Masia zimetimizwa, je, kanisa la leo limesumbuka? Au ni vile ambavyo unaona leo hii watu wanaendelea na maisha ya kawaida, watu wanaendelea tu kawaida kana kwamba hiyo siku itakuja na ipite na waendelee? Naibu askofu mkuu Cynthia.
1: Mchungaji Caroline, kutokana na andiko ulilosoma, basi nafahamu ya kwamba adui mkubwa zaidi wa mwanadamu ni ukawaida, ya kwamba mwanadamu amezoea na kuchukulia kila kitu kuwa kawaida, kiasi cha kwamba hawawezi kumakinikia mambo ya Mungu. Kwa sababu, mchungaji Caroline, hilo ni kemeo kubwa sana. Ukiangalia kile kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 28, wakati mazungumzo ya kibinguni yalimjia Danieli kuhusiana na siku za usoni, kuhusiana na siku za usoni na matukio ambayo yanaenda kukuja kwa mpinga Kristo, unaona ya kwamba taswira ya Danieli iliharibika kabisa.
0: Mstari wa 15, ndio
1: maisha yake yakaharibika, akawa mtu ambaye ametaabika, akawa mtu ambaye anaomboleza, akawa mtu ambaye anafunga, akawa mtu ambaye haibi kuendelea na kazi zake kama kawaida. Lakini ninashangaza ya kwamba ni tofauti sana na kizazi hiki cha kanisa. Kiwango cha mwanguko katika moyo wa mwanadamu unasikitisha. Manake sisi si kama Danieli. Danieli alikuwa anaishi katika nyakati za Agano la Kale.
0: Ndiyo.
1: Lakini sisi tunaishi katika nyakati ambazo tunaona utimilivu wa unabii live. Ya kwamba wakati wanabii wa Mungu wanaongelea kuhusu, wanaitisha

0: vita vya Israeli na Iran, tunaona ikitimia live kwa screens zetu. Tunaishi katika utimilivu wa wasaa, ambapo tunaona zile unabii ambazo hata manabii wa kale walizungumzia zikitimia machoni petu.
1: Ndio.
0: Lakini unaona kuitikia kwetu ni inasikitisha sana. Hatujaitikia. Ona, tazama maisha ya Danieli. Aliposikia tu, alipoonyeshwa na kupewa tu ujumbe za mbinguni kuhusiana siku za usoni, ilimtaabisha sana, ikaharibu taswira yake, ikamsababisha ingie katika maombolezo makali. Lakini sisi kizazi cha Kikristo cha sasa hivi, ambao tunaishi katika enzi cha hawa wanabii ambao walitarajiwa zaidi kwenye Biblia, hadi Malaki alisema ya kwamba nitakamilisha kuandika mausia yangu ya Malaki hadi nitaje kuhusiana na huduma ya hawa wanabii ambao wanatembea miongoni mwetu. Na sasa hivi tunashuhudia wanapogonga taifa na tetemeko la ardhi, tunaona kwenye screens zetu. Wanapotingiza mataifa, tunaona kwenye screens zetu. Wanapotandika mataifa na vita, tunaona kwenye screens zetu. Tunaishi katika utimilivu wa wasaa. Lakini jambo la kusikitisha sana, mchungaji Caroline, unapotazama tu maisha ya Mkristo wa sasa hivi, jinsi anavyoitikia matukio kama haya, unaona Mkristo wa sasa hivi hata hashtuki, hata hasononeki, hata haingii kwa vazi la gunia. In fact, anasema ya kwamba gunia maneno enzi zake ziliisha na zile siku za Ninawi wakati walipovaa gunia. Yeye anaona tu wako sawa. Hata hataabishwi wakati wanabii wakuu zaidi wa Bwana sasa mara kadhaa wamekuja kwetu sisi na mazungumzo kuhusiana na kuja kwa mpinga Kristo. Na kweli unaona vile mataifa yanachemka sasa hivi.
1: Ndiyo.
0: Unaona inakonyezea tu hili tukio la kuja kwa mpinga Kristo, wanangoja tu hiyo tukio. Lakini Mkristo wa sasa hivi bado anaendelea katika kanisa lake. Anasema kanisa ilikuwa dhehebu ya babu yangu, hii ilikuwa dhehebu ya baba yangu, na kwa hivyo mimi sitaki dhehebu mpya, mimi sitaki dini mpya. Unaona ameketi katika raha na mustarehe. Hey, imefikaje kiwango ambapo mwanadamu ana force their way into everlasting burning? Analazimisha njia yake, anasema hapana, mimi nataka kwenda kwenye moto wa Gehena, wakati Mungu anatimiliza unabii kwa njia ya kasi kabisa, hata ikadiriki kwa mawazo yetu ya kibinadamu. Ya kusikitisha sana, mchungaji Caroline, hakika nimekuja kutambua ya kwamba adui mkubwa sana wa mwanadamu ni mazoea.
1: Ndio
0: tumezoea wokovu wa Yesu Kristo, tukazoea wanabii wake, tukazoea nyakati. Hadi sasa hivi tunapoona unabii zinatimilizwa kwenye screens zetu, hatuchukulii kama jambo tunapaswa kushtuka, tunapaswa kulala kutetemeka na kujiandaa. Hata ukiangalia tu kwa mavazi, inakuonesha ukitembea tu hapa kwenye street, ukiangalia tu Mkristo wa kawaida ambaye anajiita Jane ama Magdalena ama Maria, ukiona tu vile amevaa, anaonekana ni kana kwamba amefika. Anaonekana ni kana kwamba yeye hahitaji zaidi. Na ilhali nabii mtakatifu wa Bwana Danieli alipopata maono ya yale ambayo yanakuja, alitetemeka, akararua mavazi yake, akahuzunika, akataabika, taswira yake ikadhoofika. Hey, mchungaji Caroline, mwanguko ulioje!
1: Ni jambo la kuhuzunisha na hali mbaya sana, haswa sana sasa hivi, kwa sababu naibu askofu mkuu Cynthia, tunazungumza kuhusu wakati tuliopo, wakati wa mwisho wa majira ya kanisa, wakati ambapo kuja kwa utukufu kwa Masia kumekaribia sana hata zaidi. Na kwenye nakala zangu, maandishi ambayo niliandika kutokana na ujumbe huu nyeti kabisa ambao wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walituletea, nilisikia Bwana akionya vikali kabisa kanisa na kizazi hiki, ya kwamba hiyo siku haijulikani, itatendeka ghafla binvu, wakati ambapo hatutaraji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba itakuwa siku ya kawaida. Na swali langu ni je, si basi tunafaa kumakinika na kuamka na kuwa macho sana hata zaidi kila siku, kwa sababu naibu askofu mkuu Cynthia, nikisoma yale ambayo niliandika kutokana na ujumbe huo nyeti kabisa, nilisikia ya kwamba watu wengine watakuwa maofisini, watu wengine wataamka, watu wataamka kama kawaida. Mmoja anaenda anafungua biashara yake, ni siku ya kawaida. Wengi watakuwa barabarani wakikata, wengine wakikata tikiti za ndege, wengine wakisafiri, wengine watakuwa kwa mikutano. Na kisha ghafla bin vu mara moja kwa kufumba na kufumbua kwa jicho namna hii, tukio hili siku hii ya unyakuzi imetendeka, na ni hivyo imeenda. Hakuna nafasi ya kujiandaa, hakuna nafasi yetu ya kutubu. Basi mimi ninaona naibu askofu mkuu Cynthia ya kwamba tukishajua haya, tukishafahamu haya, basi tunafaa kuwa kama Danieli, tukisumbuka, tukijiuliza je, jinsi ambavyo roho Bwana alisema, tunafaa kujiuliza je, kwa sababu sasa tunajua matokeo ya milele, athari ya milele ya siku hiyo. Je, mimi mwenyewe nitakuwa wapi? Nini itanitendekea? Nini itatendekea watu wangu? Na hii inafaa kutusababisha hata kutoka nje hata zaidi, kujiuliza nini itatendekea kanisa langu ambalo ninawachunga, ninawaelekeza. Naibu askofu mkuu Cynthia, tafadhali.
0: Kweli kabisa, mchungaji Caroline. Unaona, ile inashia, ile kususia kujiandaa kwa Mkristo wa sasa hivi inamzuia hata asiweze kuandaa watu wengine. Na hiyo ndio sababu sasa hivi tunalalamika sana kama Wakristo. Manake unaona, ukiangalia zile takwimu ama statistics za madhehebu mengine kote kote ulimwenguni, unapata ya kwamba Uislamu, mataifa mengi yanageukia Uislamu, mataifa mengi yanaabudu Buddha, mataifa mengi yanaabudu Uhindi,
1: ndio
0: una mara Hare Krishna. Lakini ni kwa nini watu wa dunia wanageukia madhehebu mengine wala si dini ya Kikristo? Ni kwa sababu sisi kama Wakristo hatujakanyaga nje na kukua active preparers, wanaojiandaa actively, not passive. Lakini tumeikanyaga nje na kujitolea, na hata watu walimwengu wakitutazama wanaoja kabisa, hawa watu kuna tukio ambalo wanajiandaa. Ukiangalia vile wanavaa, hawavai kama sisi. Lazima kuna siku ambayo wanajiandaa kwa ajili yake. Hatujakanyaga nje kama Wakristo to be active preparers of that day. Na kwa sababu hatujakanyaga nje kujiandaa vilivyo kwa ajili ya hiyo siku, tumeshindwa hata kuandaa wengine. Ndio kwa maana ukiangalia makanisa mengi hapa mjini, unapata ya kwamba wanaenda kanisani, baada ya kanisa kuisha, mtu anataka kwenda kwenye movie, kutazama sinema, ama aende nyumbani achukue jamii yake, ameshika watoto na mke wake, wameenda pale kwenye KFC, wanaitisha kukuchoma pale na vibanzi pale pia vya chips na Pepsi Cola pale. Wanasema ya kwamba tunapitisha hii Sunday afternoon yetu. Hiyo ndio imefanyika maisha ya Mkristo wa siku ya leo. Badala ya kukanyaga nje baada ya kanisa, ya kwamba wametumia muda wao vyema kanisani wakitubu na kuandaa nafsi zao, wakitetemeka kwa sababu ya yale ambayo wanaona, yale ambayo wanashuhudia, na baada ya kanisani kukanyaga nje kwenda sasa kuandaa mataifa,
1: ndio
0: kuambia Waislamu ya kwamba jameni, kuna siku ambayo inakuja hapa mbele ambayo ni siku ambayo itaathiri maisha ya mwanadamu, na Muhammad hataweza kuwasaidia. Ni Yesu Kristo pekee ndiye njia, ukweli na uzima. Unaona ya kwamba Wakristo wa siku ya leo hawababaiki, hawasemeneki, taswira yao ni ile ile. Wakati Danieli hapa analia na kuomboleza na kuvaa mavazi ya gunia, kwa sababu ameoneshwa, amepata habari za kibinguni kuhusiana na yale yajayo, ikaathiri kabisa maisha yake ya kawaida, ikaathiri kukula kwake. Lakini kwa Mkristo wa leo unapata, hii ndio wakati wanararua ugali vilivyo, hii ndio wakati hawataki kufunga, hii ndio wakati wanataka kujirembesha kabisa, wang'are kulingana na viwango vya dunia hii. unapata ya kwamba wakati Danieli alipata habari hii za kibinguni, alichukua kalamu na kuandika. Ndio kwa maana sasa hivi wewe na mimi tunajadiliana kuhusu the manuscript of Daniel. Alichukua kalamu na kuandika kitabu cha Danieli kama uinjilisti kwa ulimwengu, kutahadharisha mataifa ya kwamba na waandikia hii ili wakati huu jumbe ujapo kwenu mpate kujiandaa kwa ajili ya siku ya unyakuzi. Lakini unapata Mkristo wa sasa hivi, mchungaji Caroline, wakati Danieli nabii mtakatifu zaidi wa Bwana alipopata ujumbe wa kibinguni kuhusiana na kuja kwa Kristo na kuja kwa mpinga Kristo, alikuwa mwepesi akachukua kalamu na kuandika the manuscript of Daniel. Ndio wewe na mimi tunasoma leo na kupata tahadhari na tunaonyeka na tunatetemeka. Yani Danieli alikuwa anatufanyia evangelism. Lakini sisi unapata Wakristo wa sasa hivi, hata baada ya kuona enzi za hawa manabii, hata baada ya kusoma Biblia, hata baada ya kuonywa na kuona viwete wanatembea, virusi vya ukimwi vinakaushwa kwenye damu, badala ya kuchukua hizi trophies na kukanyaga nje na kwenda kutrumpet na kusema hapana, Yesu anarudi, tazama damu ya Yesu jinsi ambavyo imeosha virusi vya ukimwi, unapata hayo makanisa yanakanyaga mbele na kusema hapana, miujiza iliisha katika enzi ya kikri, enzi ya Yesu. Yesu wakati Yesu alienda, alienda na miujiza.
1: Hakika ni jambo nyeti kabisa na mambo mazito sana ambayo yalijitokeza pale naibu wa askofu mkuu Cynthia. Kwa sababu iwapo tumepata tunku ya kuona na kushuhudia miujiza yake Bwana wetu Yesu Kristo ambayo inamtambulisha kwetu, hiyo inafaa kutusaidia basi kujua ya kwamba mfalme ambaye anakuja, Bwana Yesu mwenyewe, ni mfalme anakuja kwa ushindi na kwa ukuu, na hivyo tujiandae vyema kwa ajili ya siku hiyo. Na naibu askofu mkuu Cynthia, nikasikia kwamba hiyo si siku tu kama kawaida, lakini hiyo ndio siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe atatoka nje, atashuka kutoka binguni na atakuja juu angani na kuwanyakua, kuwachukua watu wake, wale ambao watapatikana wa Kristo, ambao watapatikana wakitembea kwa utakatifu, wale ambao watapatikana wakitembea kwa hofu ya Mungu, wakimtumikia Mungu, wakienda nje kwa uinjilisti, wale ambao watapatikana wakiwa wameokoka ipasavyo, na wale ambao wamekumbatia uhaki. Basi swali linakuwa je, naibu askofu mkuu Cynthia, ukitazama kanisa la leo hii, kweli kweli watafanikiwa kuingia katika ufalme wa binguni na jinsi ambavyo wanajiendeleza? Kwa sababu naibu askofu mkuu Cynthia, nilisikia roho wa Bwana akizungumza nasi vyema, na nikisoma hata kwenye notes zangu hapa ambazo niliandika, nilisikia kwamba sio tu kusema ya kwamba unyakuzi siku ya unyakuzi imekaribia, siku ya unyakuzi imekaribia, lakini tukijua uzito wa siku hiyo na kujua uzito na ukuu wa mfalme ambaye anakuja, Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, ya kwamba yeye ambaye kwenye kitabu cha Wafilipi mlango wa pili mstari wa 5 hadi 11, ya kwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe, yeye ambaye alikuja kwa unyenyekevu akachukua mwili wa mwanadamu na kisha akakuja hapa duniani akateseka katika huduma yake hapa duniani ya ukombozi, kumkomboa mwanadamu. Alikuja akatembea kwenye barabara zetu za mavumbi akibishana na Mafarisayo, lakini mara huu hakuji kubishana na Mafarisayo. Nikasikia Bwana akizungumza nasi kwa njia nyeti kabisa, naibu askofu mkuu Cynthia, kwenye kitabu hiki cha Wafilipi mlango wa pili mstari wa 5 hadi 11, ili kuelewa uzito na ukuu wa mfalme ambaye anakuja, naibu askofu mkuu Cynthia, ni tukasomewa kitabu hiki cha Wafilipi mlango wa pili mstari wa 5 hadi wa 11. na neno la Bwana linasema. Kitabu cha Wafilipi mlango wa pili mstari wa tano, neno la Bwana linasema, kuweni na nia ile ile aliyokuwa nayo Kristo Yesu. Yeye ingawa alikuwa na asili ya Mungu hasa, hakuona kuwa kule sawa na Mungu kulikuwa kitu cha kushikilia, bali alijifanya si kitu, akachukua hali hasa ya mtumwa, naye akazaliwa katika umbo la mwanadamu. Naye akiwa na umbo la mwanadamu akajinyenyekeza, akatii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. 11. Kwa hiyo Mungu alimtukuza juu sana na kumpa jina lililo kuu kuliko kila jina, ili kwa jina lake Bwana Yesu kila goti lipigwe, la kila vitu mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Naibu Askofu Mkuu Cynthia, nilisikia vyema kabisa Roho Bwana akizungumza na kizazi hiki ya kwamba Bwana Yesu Masia mwenyewe ambaye anakuja ni yeye ambaye alikuja kwa umbo mwili wa mwanadamu na akatenda huduma yake hapa duniani, na kisha ya kumkomboa mwanadamu akaenda msalabani, akakufa na akazikwa, na kisha akafufuka, na sasa ametukuzwa juu mbinguni kwenye mkono wa kuume, mkono wa mamlaka wa Mungu Baba mwenyewe. Na Naibu Askofu Mkuu Cynthia, nikasikia Bwana akisema waziwazi kabisa ya kwamba wakati ambapo Yohana mwanafunzi wa Yesu ambaye Yesu alimpenda sana, alimuona Kristo aliyetukuzwa, alianguka chini kana kwamba amekufa kama maiti. Naibu Askofu Mkuu Cynthia, huyo ndiye mfalme ambaye anakuja, mfalme ambaye ametukuzwa, mfalme ambaye kila goti litapigwa, kila mamlaka, kila kitu, kila uumbaji wote unajitiisha chini yake. Mfalme ambaye anakuja ni mfalme ambaye kila ulimi utakiri ya kwamba yeye ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Jameni, Naibu Askofu Mkuu Cynthia, tukijua haya kweli, si tunafaa kujiandaa vyema kabisa? Naibu Askofu Mkuu Cynthia.
2: Ai, mchungaji Caroline, imekuwaje ya kwamba kama wanadamu tumekosea namna hii? Manake hata ukiangalia katika maisha ya kawaida, wakati mtu kama rais ama mfalme, hata mgeni tu mashuhuri akikuahidi ya kwamba anakuja kukutembelea, basi kuna mikakati kabambe ambayo unawekeza ili kujiandaa kwa ajili ya kumpokea huyo mgeni. Na hawa tu ni watu wa kawaida wa kidunia. Tuseme for instance, hata rais wa taifa akwambia kwamba leo nakuja kwako.
1: Ndio.
2: Akija kwa huyu ni rais ambaye baada ya miaka tano mamlaka yake yataisha, itabidi turudi kwa uchaguzi tena tuteue rais mwingine. Huyu ni rais ambaye maisha yake ni mafupi hapa duniani, jambo lolote linaweza kumtendekea akafa. Lakini imekuwaje ya kwamba tumekosa kuperceive the sons and daughters of the fall, wana na mabinti wa mwanguko?
1: Ndiyo.
2: Wamekosa kuelewa utamana na hazina ya mbinguni. Hey, inakuwaje ya kwamba tumekosa kuelewa uzito, ukuu wa huyu mgeni, huyu mhusika ambaye anakuja katika siku ya unyakuzi? Kwa sababu kutokana na yale maandiko ambayo umesoma pale, mchungaji Caroline, wakati kumbe Roho Mtakatifu alikuwa akiandika Biblia na kukonyezea hii siku ya unyakuzi, na akasema ya kwamba Bwana mwenyewe atakuja, na muda baada ya muda wanabii wakuu zaidi wa Bwana wametuelezea sifa ya huyu Bwana ambaye atakanyaga nje ya mbingu kuja kuchukua kanisa. Na na tukaona pale ya kwamba yeye ni Mungu.
1: Na ni ya kutisha sana sana naibu askofu mkuu Cynthia, wakati ambapo unatambua kama jinsi ambavyo tulisikia kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakirejelea kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ya kwamba wakati ambapo Yohana mwenyewe mwanafunzi ambaye alikuwa karibu sana naye Bwana wetu Yesu Kristo alimuona Bwana Yesu katika huduma yake hapa duniani, alikuwa wa karibu sana. Yesu mwenyewe alikuwa anampenda sana Yohana, na Yohana alimuona Kristo Masia jinsi ambavyo alikuja akatembea kwenye barabara zetu hapa za mavumbi, na kisha akaenda msalabani akasulubishwa na kufa na kufufuka. Yohana alimuona Kristo. Lakini wakati ambapo Yohana mwanafunzi wake Bwana Yesu Kristo alimuona Masia aliyetukuzwa, Masia wa utukufu na utukufu wake wote binguni, wakati ambapo Yohana alimuona Masia, Yohana alianguka chini kama maiti. Naibu askofu mkuu Cynthia, itakuwaje kizazi hiki? Tutaendelea kama kawaida tukijua ya kwamba Kristo ambaye anakuja ni Bwana Yesu mwenyewe ambaye ametukuzwa, ambaye Yohana alipomuona, Yohana alianguka chini kama maiti. Naibu askofu mkuu Cynthia.
2: Hey, mchungaji Caroline, kweli kabisa, siku ya unyakuzi ni siku ya kutisha sana. Manake kweli kabisa, Yohana alikuwa mwanafunzi aliyependwa kabisa na Yesu Kristo. Alishuhudia huduma ya Yesu, alishuhudia jinsi ambavyo Yesu alizidisha mikate na kulisha maelfu ya watu, alishuhudia jinsi ambavyo Yesu alifufua wafu,
1: ndio
2: akashuhudia jinsi ambavyo Yesu alitembea juu ya maji, akashuhudia jinsi ambavyo Mafarisayo walijaribu kuleta their arguments, mabishano yao mbele ya Yesu, akashuhudia mateso ya Yesu, jinsi ambavyo Petro mwenyewe alimkana Yesu mara tatu, akashuhudia jinsi ambavyo Yesu alitundikwa msalabani akasulubishwa kwa njia ya kutisha kabisa, naye alikuwa amesimama hapo karibu na msalaba. Lakini huyu Yohana,
1: ndio
2: wakati alimuona Yesu katika ule utukufu wake mnene mzito, ule utukufu ambayo Yesu mwenyewe alikuwa anazungumzia pale kwenye kitabu cha Yohana 17 akisema ya kwamba sasa Baba nitukuzwe na ule utukufu ambao tulikuwa nao mwanzo, wakati Yohana alimshuhudia huyu Yesu,
1: ndio
2: alianguka chini kifudifudi kama maiti, angeweza kustahimili huo utukufu? Na kwa hivyo hilo ni kemeo kubwa sana, na inapaswa kuelekeza maandalizi yetu sasa hivi kama kanisa. Manake pia sisi kama kanisa tuko katika ile nafasi ya Yohana, tunashuhudia matendo makuu ya Yesu Kristo miongoni mwetu,
1: ndio
2: tunashuhudia jinsi ambavyo kupitia tu message ya arafa fupi sana ya it is well, hali ya Rebecca Mote inabadilishwa kutoka HIV positive hadi negative. Tumeshuhudia jinsi ambavyo sayari za binguni zinatingizwa kwa uwepo tu wa wanabii wakuu zaidi wa Bwana. Tumeshuhudia jinsi ambavyo Mungu mwenyewe anakuja kama upepo mkali wa kifulifuli kwenye mkutano kutanguliza wanabii wake.
1: Ni jambo la kutisha sana, naibu askofu mkuu Cynthia, na la kuhuzunisha sana kuona ya kwamba hata baada ya kuona haya yote bado tunaendelea kanisa la leo na kizazi hiki kinaendelea na maisha kama kawaida. Kwa sababu, naibu askofu mkuu Cynthia, nikisoma kwenye yale ambayo niliandika kutokana na ujumbe huu nyeti kabisa, nilisikia kwamba Bwana wetu Yesu Kristo siku hiyo atakuja chini na utukufu mkubwa, majeshi ya binguni na atakuja kutoka binguni na kusimama juu angani. Atakuja na mamlaka ya bingu. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakitusomea kitabu hiki cha Luka mlango wa 2 mstari wa 7. Na neno la Bwana linasema, naye akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamfunika nguo za kitoto na kumlaza katika hori la kulia ng'ombe, kwa sababu hapakuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Naibu askofu mkuu Cynthia, nilisikia roho Bwana akizungumza nasi na kutuonya ya kwamba hapana, vile ambavyo kizazi hiki na kanisa la leo linachukulia siku hiyo, si hivyo eti kudunisha siku hiyo kuja kwa utukufu kwa Masia, la hasha. Na Bwana akaonya vikali kabisa naibu askofu mkuu Cynthia ya kwamba mara huu Masia hakuji kwa unyenyekevu, kwa umaskini, jinsi ambavyo alikuja katika ile misheni yake ya kwanza ya ukombozi, kumkomboa mwanadamu. Hapakuwa hata na nafasi kwenye hoteli kwa ajili yake. Alizaliwa kwenye hori la kulia ng'ombe, hori la ng'ombe, akafungwa kwa nguo za kitoto. Ikabidi hata wazazi wake watorokee Misri, kwa sababu Herode alikuwa anataka kumuua. Ikafika mahali ambapo katika huduma yake ya ukombozi, kumkomboa mwanadamu hapa duniani, anabishana na Mafarisayo, wakati mwingine anaona njaa. Naibu askofu mkuu Cynthia, nikasikia mara huu hakuji hivyo. Hivyo kizazi hiki tunafaa kujichunga sana zaidi, naibu askofu mkuu Cynthia, na tujiandae vyema. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Danieli mlango wa 9 mstari wa 24 hadi 27. Na neno la Bwana linasema, naibu askofu mkuu Cynthia, kuhusu mfalme ambaye anakuja, ukuu wa mfalme ambaye anakuja. Kitabu cha Danieli mlango wa 9 mstari wa 24 hadi 27. Neno la Bwana linasema, majuma 70 yameamriwa kwa ajili ya watu wako na kwa ajili ya mji wako mtakatifu, ili kumaliza makosa, kukomesha dhambi, kufanya upatanisho kwa ajili ya uovu, kuleta haki ya milele, kutia muhuri maono na unabii, na pia kumtia mafuta yeye aliye mtakatifu sana. 25. Ujue na kuelewa hili, tangu kutolewa kwa amri ya kutengeneza na kujenga upya Yerusalemu mpaka kuja kwa mpakwa mafuta aliye mtawala, kutakuwako majuma 7 na majuma 62. Barabara zitajengwa tena pamoja na mahandaki, lakini katika wakati wa taabu. Baada ya majuma 62, mpakwa mafuta atakatiliwa mbali, wala hata baki na kitu. Watu wa mtawala atakayekuja watauharibu mji pamoja na mahali patakatifu. Mwisho utakuja kama mafuriko, vita vitaendelea mpaka mwisho, nao ukiwa umeamriwa. Mtawala huyo atathibitisha agano na watu wengi kwa juma moja. Katikati ya juma hilo atakomesha dhabihu na sadaka mahali pa dhabihu katika hekalu, atasimamisha chukizo la uharibifu hadi mwisho ulioamriwa utakapomiminwa juu yake yeye aletaye uharibifu. Naibu askofu mkuu Cynthia, nikasikia vyema kabisa nikisoma yale ambayo niliandika kutokana na ujumbe huu nyeti kabisa, ya kwamba wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo Masihi alikuja katika misheni yake ya kwanza kumkomboa mwanadamu, akakuja kwenye hori la ng'ombe na kisha akaenda na kufa msalabani na akafufuka. Alienda juu, alipaa juu binguni, lakini hakuchukua ufalme. Na kwa hivyo nikasikia, naibu askofu mkuu Cynthia, ya kwamba kwetu sisi kama kanisa, basi ni wakati sasa wetu kufurahia wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja. Mara huu sisi kama kanisa tunafaa kufurahia sana, kwa sababu mara huu anakuja kwa utukufu. Ni kama thibitisho, hakikisha kwamba kwa kweli Bwana wetu Yesu Kristo baada ya kupitia mateso haya yote, basi sasa anakuja Basi sasa ametukuzwa na anakuja kwa ushindi, anakuja kwa ukuu, anakuja kwa ufahari, naibu askofu mkuu Cynthia. Na nikasikia Roho wa Bwana akizungumza nasi vyema kabisa na kwa njia ya wazi, ya kwamba tukielewa mfalme ambaye anakuja na ukuu na uzito wa siku hiyo, tutapata kujiandaa vyema kabisa naibu askofu mkuu Cynthia. Na pia nikasikia Bwana akisema vyema kabisa ya kwamba hata ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15 mahali ambapo neno la Bwana linasema, kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15 neno la Bwana linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na wake, yeye atakuponda kichwa nawe utamuuma kisigino. Naibu askofu mkuu Cynthia, nikasikia Roho Bwana akizungumza na kanisa vyema kabisa na kizazi hiki, ya kwamba unabii huu Bwana alikuwa anapeana unabii huu, unabii wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, hii yote ilikuwa inazungumza kuhusu siku ya kuja kwa utukufu kwa Masia, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo mfalme ambaye anakuja ni mfalme ambaye alisiaga na kumaliza shetani na kusiaga na kushinda mauti na kushinda kifo. Na kwa hivyo siku hiyo ambaye anakuja ni siku kuu kabisa kwetu, kwa sababu anakuja kutupatia mili ya utukufu na anakuja kutuondoa kutoka kwa mili hii ya udhaifu, mili ya dhambi, mili ambayo imejaa magonjwa, na kutupatia mili ya utukufu. Naibu askofu mkuu Cynthia, ni ujumbe mzito namna gani ambao tuliupokea, naibu askofu mkuu Cynthia?
0: Kweli kabisa mchungaji Caroline. Ukizingatia vile ambavyo Yesu, huyu Bwana ambaye anakuja, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye atairembesha vilivyo hiyo siku, atakuwa mhusika mkuu, mgeni mheshimiwa wa siku ya ujakuzi.
1: Ndiyo.
0: Unagundua kwamba ukizingatia ile hali ambayo alikuja mara ya kwanza, hadi Biblia inasema kwenye kitabu cha Danieli sura ya 9 uliosoma, ya kwamba baada ya kufa msalabani hakukabidhiwa ufalme, aliondoka tu mtupu mtupu hivyo.
1: Ndiyo.
0: Tunakumbuka hata vile ambavyo alikuja mara ya kwanza, vile ambavyo karibu wamwangushe kutoka kwenye mteremko, wakitaka vile ambavyo walijaribu kubishana na yeye, vile ambavyo aliona njaa, vile ambavyo aliona kiu pale msalabani, hadi wakati alikuwa anageuka na kuambia wale maaskari, tafadhali nipeni maji, wakampea vinega. Unaweza kuazia ile mateso ambayo alipitia. Basi itatosheleza tu mioyo yetu, it can only quench our hearts, ya kwamba mara huu lazima tu akuje kwa njia ambayo lazima kila mtu atambue.
1: Ndiyo.
0: Kuwa. Na kwa hivyo inapaswa kuelekeza vile ambavyo tunajiandaa. Manake ukiangalia sifa ya huyu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anarudi, mchungaji Caroline, kwanza kabisa tuliona pale kwenye kitabu cha Wafilipi ya kwamba ni Bwana mkuu sana, kiasi ya kwamba kila goti duniani, mbinguni, chini ya dunia kinapigwa mbele yake na kukiri ya kwamba yeye ni Bwana.
1: Ni kubwa kabisa, naibu askofu mkuu Cynthia. Hata ukiona kwenye kitabu cha Danieli, andiko hili ambalo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba walitusomea, kitabu cha Danieli mlango wa 7 mstari wa 13 hadi na 14, neno la Bwana linasema, katika maono yangu ya usiku nilitazama, na mbele yangu nikamwona anayefanana na mwana wa Adamu, akiwa pamoja na mawingu ya mbinguni. Akamkaribia huyo mzee wa siku na akaongozwa mbele zake. Natazama mstari wa 14, naibu askofu mkuu Cynthia, akapewa mamlaka, utukufu na ufalme wenye nguvu, nao watu wa kabila zote, mataifa na watu wa kila lugha wakamwabudu. Utawala wake ni utawala wa milele ambao hautapita, nao ufalme wake ni ule ambao kamwe hautaangamizwa. Naibu askofu mkuu Cynthia, nilisikia Bwana akisema vyema kabisa ya kwamba siku hiyo, wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja, katika siku ya unyakuzi, anakuja kwa mamlaka ya binguni ambayo amepewa na Mungu ya we mwenyewe. Anakuja kwa uweza wote, anakuja kwa utawala na serikali yake ambayo haiwezi kupingika, ambayo haihitaji eti kwenda kwenye uchaguzi eti kupokee mamlaka mengine, la hasha. Na nikasikia ya kwamba naibu askofu mkuu Cynthia, ya kwamba hapa duniani ukitazama unaona jinsi ambavyo watu ambao wamegawiwa mamlaka kupitia, naweza sema kwa mfano uchaguzi, na akapewa mamlaka fulani, wanajiendeleza kwa nguvu, wanajiendeleza kwa njia fulani. Lakini nikasikia Bwana akisema ya kwamba nguvu na mamlaka ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alionayo ni mamlaka ambayo haihitaji ati uchaguzi baada ya miaka tano, ni mamlaka na nguvu za milele. Naibu askofu mkuu Cynthia, ya kwamba ukitazama hapa duniani unaweza kuona jinsi ambavyo tuseme kwa, na nikasikia Bwana akipeana mfano huu ya kwamba unaweza kumuona yule katibu wa umoja wa shirika la umoja wa mataifa aki anazo nguvu na mamlaka ya kuwakusanya pamoja marais wa ulime wa dunia yote nzima wakuje chini na kukaa chini na akaweze kuwaelekeza. Na nikasikia kwamba unaweza sasa kuwazia naibu askofu mkuu Cynthia ile nguvu kuu zaidi, mamlaka makuu zaidi, mamlaka ya Mungu mwenyewe, mamlaka juu ya kila uumbaji ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anakuja nayo, ya kwamba ndio anaweza kuwa ndio alikuja na kuzaliwa katika hori la ng'ombe katika misheni yake ya kwanza ya ukombozi wa mwanadamu. Lakini mara huu anakuja kwa ukuu, anakuja kwa ushindi. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Isaya mlango wa 9 mstari wa 6 hadi wa 7, na neno la Bwana linasema, kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Kuongezeka kwa utawala wake na amani hakutakuwa na mwisho. Atatawala katika kiti cha enzi cha Daudi na juu ya ufalme wake, akiuthibitisha na kutegemeza kwa haki na kwa adili tangu wakati huo na hata milele. Wivu wa Bwana mwenye nguvu zote utatimiza haya. Naibu askofu mkuu Cynthia, nilisikia Bwana akisema vyema kabisa ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kwa ukuu, ya kwamba ni Mungu mwenyewe ambaye anakuja, ni Mungu mwenyewe. Si ati tunajiandaa kukutana na mwalimu wa darasa, mwalimu wetu ambaye alitufundisha, la hasha. Tunajiandaa kukutana na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo tukielewa huo uzito, tunafaa kujiandaa vyema kabisa. Naibu askofu mkuu Cynthia,
0: kweli kabisa. Mchungaji Caroline, tukiisha elewa uzito wa mfalme ajaye ambaye utawala wake hauna mwisho, ya kwamba yeye ni sehemu ya utatu wa Mungu Baba, basi swala nyeti ambalo linapaswa kugonga mioyo yetu ni je, ni ripoti gani ambayo nitaweza kusimama nayo mbele yake?
1: Ndiyo.
0: Manake unaona vile ambavyo alikuja kwa Yohana, naye Yohana akalala chini kifudifudi wakati aliona uzito na unene wa utukufu wake. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba na kutambua ya kwamba ni Baba wa milele ambaye anakuja, ni Baba wa milele ambaye ufalme wake hauna mwisho, hauna mwanzo wala hauna mwisho. Na kwa hivyo inapaswa kuelekeza kabisa maandalizi yetu, mchungaji Caroline.
1: Ndiyo.
0: Manake ukiangalia hata kwenye lile kitabu cha Ufunuo wa Yohana uliosoma mstari wa 19, ya kwamba kuzingatia uzito na unyeti wa siku hii inapaswa kuelekeza ubora wa maandalizi. Sasa hivi jinsi tulivyofika, haijalishi tu jinsi ambavyo tunajiandaa, la hasha, bali ubora wa maandalizi yetu, the quality of our report, ya kwamba tutasimama tukiisha jua ya kwamba yule ambaye anakuja, anakuja na mamlaka yasiyokoma.
1: Ndiyo.
0: Mamlaka yasiyoisha. Ukiangalia kwenye kitabu cha Danieli sura ya pili mstari wa 44 hadi 45, unaona lile jiwe ambalo lilikuja likasiaga siaga kila mataifa, kila falme, nalo likabaki kuwa jiwe la pekee la pembeni.
1: Ndiyo.
0: Tukiisha jua ya uzito wa huyu mfalme anakuja, ya kwamba anakuja namna hii, yule ambaye kila taifa, kila kabila, kila lugha, kila dhehebu, kila linapaswa kumwabudu, litamwabudu. Basi tunapaswa kuandaa katika ubora. So, iko sambamba tu na siku hiyo.
1: Lakini swali ni je, naibu askofu mkuu Cynthia, ukitazama kanisa la leo, ukitazama kizazi cha leo, hata baada ya kujua na maandiko haya yameandikwa kwenye Biblia, je, ukitazama jinsi ambavyo kanisa na kizazi cha leo kinajiendeleza katika dhambi, wakimchochea Mungu katika hadharani bila aibu, kweli naibu askofu mkuu Cynthia, kizazi hiki kinajua ukuu, uzito wa siku hiyo ya unyakuzi kweli? Kwa sababu umetaja kitabu hiki cha Danieli mlango wa pili mstari wa 44 na 45, andiko ambalo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba walitusomea, na neno la Bwana linasema katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni ataweka ufalme ambao kamwe hautaangamizwa wala hautaachiwa taifa jingine. Utazisiaga zile falme zote na kuzikomesha, bali wenyewe utadumu milele. Hii ndio maana ya maono ya jiwe lililochongwa kutoka mlimani, lakini si kwa mikono ya mwanadamu. Lile jiwe ambalo lilivunja chuma, shamba, udongo wa mfinyanzi, fedha na dhahabu vipande vipande. Mungu mkuu amemwonyesha mfalme kile kitakachotokea wakati ujao. Ndoto hii ni ya kweli na tafsiri yake ni ya kuaminika. Naibu askofu mkuu Cynthia, iwapo Bwana wetu Yesu Kristo, ufalme wake ni wa milele, ufalme wake hauwezi kuangamizwa, na anakuja na huo ufalme na majeshi ya mbinguni na ukuu na ufahari, kwa nini kizazi hiki tusijiandae? Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 9 hadi mlango wa 5 mstari wa 9 hadi 14, na neno la Bwana linasema, nao wakaimba wimbo mpya wakisema, wewe unastahili kukitoa kitabu na kuzivunja lakiri zake, kwa sababu ulichinjwa na kwa damu yako ukamnunulia Mungu watu kutoka kila kabila, kila lugha, kila jamaa na kila taifa. Wewe umewafanya hawa wawe ufalme na makuhani wa kumtumikia Mungu wetu, nao watatawala duniani. Kisha nikatazama nikasikia sauti za malaika wengi wakiwa wamekizunguka kile kiti cha enzi pamoja na wale viumbe wenye uhai wanne na wale wazee 24. Idadi yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na maelfu ya maelfu. Nao waliimba kwa sauti kuu wakisema, anastahili mwana kondoo yeye aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na sifa. Kisha nikasikia kila kiumbe mbinguni na duniani, chini ya nchi na baharini na vyote vilivyomo ndani yake vikiimba, sifa na heshima na utukufu na uweza ni vyake yeye aketie juu ya hicho kiti cha enzi na kwa mwana kondoo milele na milele. Wale viumbe wenye uhai wanne wakasema amen, nao wale wazee 24 wakaanguka kifudifudi wakamwabudu. Naibu askofu mkuu Cynthia, kweli iwapo huyu ndiye mfalme ambaye anakuja, mfalme ambaye anapokea sifa na utukufu na uweza na ibada yote, mfalme ambaye kila kiumbe, kila uumbaji, uumbaji wote unamsujudia na kumwabudu, je, kwa nini basi kizazi hiki tusijiandae? Naibu askofu mkuu Cynthia, nikasikia Bwana akisema ya kwamba iwapo tungejua, tukijua mfalme, uzito na ukuu wa mfalme ambaye anakuja, basi tutajiandaa. Na pia naibu askofu mkuu Cynthia, nikasikia Bwana akisema ya kwamba huyu mfalme ambaye anakuja, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye anastahili na anaweza anastahili kuchukua gombo la Mungu na kuvunja lakiri zake. Wakati ambapo anakuja, anakuja kufungua hizo lakiri na kuanza kutekeleza hukumu za Bwana duniani. Naibu askofu mkuu Sindia, na hivyo nikasikia kwamba tukijua yale ambayo Bwana Yesu anakuja kuleta hapa duniani baada ya unyakuzi, tutajiandaa vyema kabisa. Naibu askofu mkuu Sindia.
0: Kweli kabisa mchungaji Caroline, uzito wa siku ya unyakuzi unakonyezea tu uzito wa usiku wa mhusika mkuu ambaye atakuja ile siku. Na zaidi wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamezidi kutupea sifa ya Bwana Yesu Kristo ambaye atakanyaga nje kuchukua kanisa.
1: Ndiyo.
0: Na kweli kabisa kutokana na hilo andiko, tukaona ya kwamba yeye peke yake ndiye anayestahili, aliyestahili kuchukua lile gombo kutoka kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba.
1: Ndiyo.
0: Na kufungua lakiri zake. Na sasa hivi tunaweza kurelate nayo, manake unaona hawa wanabii ambao wako miongoni mwetu wamekuwa kwenye enzi ya Mungu Baba wakishuhudia wakati Yesu Kristo alichukua, alikuwa akivunja lakiri moja baada ya nyingine. Na kwa hivyo tukiisha jua uzito wa na ukuu wa Yesu Kristo,
1: ndio
0: binti ambaye ni mfalme ambaye anastahili, alistahili kuchukua ile gombo kutoka kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba na kuvunja lakiri zake. Na sasa hivi kutokana na hiyo hayo matukio, inaelekeza matukio hapa duniani, inaathiri matukio hapa duniani, maisha ya mwanadamu. Basi nikasikia vyema kabisa mchungaji Caroline kama ulivyosema,
1: ndio
0: inapaswa kutusababisha kufikiria upya maandalizi yetu, ya kwamba tuwezi kujiandaa ni kana kwamba ni mwalimu wa darasa anakuja. Hapana, huyu ni mfalme wa utukufu ambaye amekabidhiwa mataifa, amekabidhiwa umilele wa mwanadamu. Ndiposa katika kitabu cha Mathayo 28:18 anasema
1: ndio
0: ya kwamba mamlaka yote binguni na mamlaka yote duniani amekabidhiwa Yesu Kristo. Na kwa sababu tu ya hiyo tumepewa majukumu ya kukanyaga nje na kwenda kuyafanya mataifa kuwa wafuasi wake.
1: Ni jambo nyeti kabisa, na kweli ni jukumu kubwa kabisa kwetu, naibu askofu mkuu Sindia. Kwa sababu pia nilisikia Bwana akisema kwenye andiko hili la Mathayo mlango 24:18-20 ya kwamba watu wengi wametoa hotuba, wamepeana semi nyingi, wameongea kwa nguvu kabisa, wakapeana hotuba kubwa kubwa, lakini hakuna hata mmoja ambaye amewahi kuongea na kupeana usemi na hotuba kama yake Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba mamlaka yote juu binguni na duniani yamepewa yeye. Hakuna. Na hivyo nikasikia naibu askofu mkuu Sindia, nikisoma kwenye yale ambaye niliandika kutokana na ujumbe huu nyeti, ya kwamba mfalme ambaye anakuja, Bwana wetu Yesu Kristo, anayo mamlaka, anakuja anayo mamlaka ya uumbaji wote, na ya kwamba hata binguni mamlaka yote binguni yamepewa yeye. Na basi wapo, huyo ndiye mfalme anakuja, kweli tutaendeleaje na maisha yetu kama kawaida? Na naibu askofu mkuu Sindia, nikasikia Bwana akisema ya kwamba iwapo mfalme ambaye anakuja ni mfalme ambaye mamlaka yote juu binguni, matrilioni juu ya matrilioni wa malaika, bingu mpya, dunia mpya, Yerusalemu mpya, na hata uumbaji mpya, yote iko chini yake. Basi nikasikia Bwana akionya ya kwamba ukitazama kanisa la leo, wamedunisha sana siku hiyo ya kuja kwa utukufu kwa Masia, lakini itaumiza sana, naibu askofu mkuu Sindia. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3:22, uzito wa siku hiyo ya kuja kwa utukufu kwa Masia na uzito wa mfalme ambaye anakuja. neno la Bwana linasema waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 3 mstari wa 22. Yeye ameingia binguni na amekaa mkono wa kuume wa Mungu. Nao malaika, mamlaka na nguvu zote wametiishwa chini yake. Huyo ndiye mfalme ambaye anakuja. Naibu askofu mkuu Cynthia, basi tutawezaje, tutaendeleaje na maisha yetu kama kawaida tukifikiria kwamba Yesu ambaye alikuja katika hori la ng'ombe ndiye ambaye anakuja kwa unyenyekevu huo huo? La hasha. Na nikasikia Bwana akisema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo kwenye kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi wa 3, Bwana wetu Yesu Kristo aliahidi ya kwamba anakuja kutuchukua ili tuingie binguni, tuende naye binguni katika pumziko lake. Na neno la Bwana linasema, Yesu akawaambia, msifadhaike mioyoni mwenu, ninamwamini Mungu, ninamwamini Mungu, niaminini na mimi pia. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia naenda kuandalia makao. Nami nikienda na kuandalia makao, nitarudi tena na kuwachukua mkae pamoja nami, ili mahali nilipo nanyi mpate kuwepo. Naibu askofu mkuu Cynthia, nikasikia vyema Bwana akisema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kutuchukua, kutupeleka kwa nyumba ya Baba yake, yani binguni. Na wanabii wakuu sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu cha Zaburi ya 27 mstari wa kwanza hadi wa 5, na neno la Bwana linasema, neno la Bwana linasema, naibu askofu mkuu Cynthia, Bwana akazungumza nasi kwa njia nyeti nyeti kabisa na kusema ya kwamba anakuja kutuchukua ili ya kwamba twende katika usalama wake binguni kabla ya kuja kwa dhiki na dhiki kuu. Naibu askofu mkuu Cynthia, ni ujumbe nyeti nyeti kabisa, ujumbe mzito na ujumbe mkali na ujumbe nyeti kabisa kwa kizazi hiki ambao tuliupokea. Naibu askofu mkuu Cynthia, unapomalizia tafadhali.
3: Kweli kabisa mchungaji Caroline, maagizo nyeti kabisa ambayo tumeweza kupokea na ambayo inapaswa kuelekeza jinsi ambavyo tunajiandaa, ya kwamba sasa hivi huu ni wakati tunapoona hizi unabii zikitimizwa, tunapoona unabii za Danieli sasa hivi zikitimizwa, they are playing out sasa hivi, basi tunapaswa kuchukulia kwa uzito sana, hasa tukijua uzito na unyeti wa siku ya unyakuzi, na tukijua ya kwamba Bwana Mungu mwenyewe anakuja na ya kwamba siku na saa haijulikani. Na kwa hivyo tunapaswa kuchukua ile taswira ya Danieli itusababishe tusumbukane, tukanyage nje, twende tuandae dunia kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na kwa hivyo ndiposa hata mimi kama mtu binafsi nilichukulia ujumbe huu kwa unyeti na uzito sana, na katika hali ya toba, haswa nikiona sasa hivi wanabii wakuu wanaenda kutoka taifa moja hadi nyingine wakiandaa mataifa, nami najiuliza katika hili eneo ambalo Bwana amenipea, ni nini ambalo nafanya ili kuandaa wafanyikazi pale kwa ajili ya siku hii ya unyakuzi. Ndio kwa maana siku ya leo tutaenda kukanyaga nje tena pale bypass, Kibera bypass pale, ili kupeleka injili ya umilele na kuwaitia watu kwenye toba ya kweli. Na kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru sana Mungu wa mbinguni kwa kuleta mwamsho huu, kwa kuwaleta wanabii wakuu zaidi wa Bwana ili kuweza kutuamsha kama kanisa la Kristo, ili tuweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi.
1: Kweli tunamshukuru Mungu Baba Jehova Yawe sana sana, naibu askofu mkuu Cynthia. Tunamshukuru Mungu Baba Jehova Yawe sana sana kwa kuwatuma wajumbe wake, wanabii wakuu sana wa Mungu Baba, kuja kutuandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Lakini asante sana pale naibu askofu mkuu Cynthia, mchungaji mkuu wa kanisa la Ngumo kule Nairobi, kwa ajili ya muda wako. Hata tunapozungumza kuhusu ujumbe huu nyeti nyeti kabisa ambao kama kanisa la Kristo tuliupata kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Asante sana pale naibu askofu mkuu Cynthia kwa muda wako tafadhali.

wasikilizaji wetu wapendwa mahali popote ambapo unatufuatilia hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, dakika chache tu ambazo zimepita, sasa hivi mpendwa msikilizaji, manabii wakuu wawili wa kutisha na wa kuogofya sana kabisa wa Jehova Yahweh, manabii waliotukuzwa sana kabisa na Mungu Baba mwenyewe, wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, dakika chache tu ambazo zimepita mpendwa msikilizaji, na manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Jehova Yahweh wamesema ya kwamba mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yahweh amewaonyesha mpendwa msikilizaji kiwete ambaye anaenda kusimama na kutembea kutoka kwenye mavumbi, kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yahweh amewaonyesha kiwete ambaye anaenda kusimama kutoka kwa mavumbi na atembea aende zake mpendwa msikilizaji. Na manabii wakuu wa kutisha sana wa Bwana wamesema mara tena ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amewaonyesha kiwete ambaye anaenda kusimama na kutembea kutoka kwenye mavumbi kwenda zake hapa kwenye taifa hili la Kenya. Na manabii wa kutisha sana kabisa wa Jehova Yahweh wamesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amekwisha kuwaonyesha kiwete huyu ambaye anaenda kusimama na kutembea mpendwa msikilizaji, na ni mama yake ambaye anampresent, ni mama yake ambaye anapresent kiwete huyu mpendwa msikilizaji. Na manabii wa kutisha sana kabisa wa Jehova Yahweh wakaendelea kwa kusema ya kwamba Bwana aliwaonyesha mpendwa msikilizaji kiwete huyu anaonekana kana kwamba kichwa chake kilikuwa kikubwa kidogo, na Bwana akareduce, akaipunguza mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo basi manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Jehova Yahweh wakaendelea kwa kusema ya kwamba kuna uvuvio mkubwa sana kabisa ambao unakuja kwenye mataifa, na kwamba kuna mtembeleo mkubwa kabisa ambao unakuja kutendeka kwenye taifa la Brazil, ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi amekwisha kuwaonyesha. Na manabii wa kutisha sana kabisa wa Jehova Yahweh wakasema ya kwamba, kwa kumalizia, wakasema ya kwamba taifa hili la Kenya tutashiriki katika mtembeleo huo mpendwa msikilizaji. Manabii wa kutisha kabisa wa Jehova Yahweh wakasema ya kwamba taifa hili la Kenya tutashiriki pia kwenye mtembeleo huo mkubwa sana kabisa wa Mungu Baba ambao unakuja kutendeka, ambao manabii wakuu zaidi wa Bwana wanaenda kuleta kwenye taifa la Brazil mpendwa msikilizaji. Na kwa kumalizia, manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Jehova Yahweh wamesema ya kwamba kuna uvuvio mkubwa sana kabisa. Wamesema ya kwamba kuna uvuvio mkubwa sana kabisa, uvuvio wa kihistoria sana kabisa ambao unakuja kwenye mataifa mpendwa msikilizaji. Na mwisho kabisa, manabii wakuu zaidi wa kutisha wa Jehova Yahweh wakasema ya kwamba Masihi yuaja. Mpendwa msikilizaji, kwa kumalizia, manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Jehova Yahweh wakasema ya kwamba Masihi yuaja mpendwa msikilizaji. Kwa mtasari tu, hiyo ndiyo ambayo ujumbe wa ujumbe wa ajabu, ujumbe mwema kabisa ambao tumepokea, na habari njema sana ambazo tumepokea tu sasa hivi mpendwa msikilizaji, wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yahweh amewaleta manabii wake wakuu zaidi moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, dakika chache ambazo zimepita.

0: Yes, alikuwa anasonga na magoti.
1: Mhm.
0: Yes.
2: Okay.
1: Amesonga hivyo kwa muda gani?
0: Alianza akiwa na 3 years.
1: From 3 years.
0: Mpaka nini venye alifikisha 7 years akisonga na hiyo magoti sasa.
1: Uh-huh.
0: Ndio sasa aliweza kusonga akisongawa mbali.
1: No, alikuwa,
0: lakini hako sio sana.
1: Alikuwa anaweza songa umbali kiasi gani?
0: Yes.
1: Alikuwa anaweza enda umbali kiasi gani?
0: Hata kutoka nje alikuwa anatoka kidogo.
1: Uh-huh.
0: Na magoti. Uh-huh. Alafu tena anarudi ndani.
1: Oh, anatoka na magoti tu alafu anarudi tena ndani ya nyumba.
0: Yes.
1: Hiyo miaka yote?
0: Yes.
1: Hiyo sio mchezo. So na akitaka alikuwa na hii miaka yote akitaka kwenda msalani alikuwa anajua ama anajichafua tu hapo?
0: Alikuwa anajichafua tu.
1: Anajiendea tu choo hapo mahali yako tu.
0: Yes.
1: Hata hezi sema unajua mtoto wa miaka 7 mama Joshua ni mtu mkubwa.
0: Yes.
1: So akitaka kwenda choo, akitaka kuenda kujisaidia, asemi, unakuta tu amejichafua hapo.
0: Yes, hakuwa hata anaongea, jua hakuwa anasema.
1: Asemi, na hata uwezi jua.
0: Yes.
1: Hey. So hii wakati yote ni wewe tu umekaa na huu kijana?
0: Yes, mimi ndio nimekaa na yeye.
1: Na baba yake?
0: Baba yake ako nje. Uh-huh. Alienda kutafuta.
1: Oh, sasa ikabidi wewe ubaki na kijana nyumbani. Uh-huh. Lazima ilikuwa inashangaza sana. Hata watu wa kijiji hapa walikuwa wanajua huko kwa mama Joshua wako na mtoto watembei.
0: Yes.
1: Uh-huh.
0: Hata majirani wanajua, walikuwa wanamuona.
1: Ehe.
0: Jinsi alivyokuwa.
1: Walikuwa wanamjua jinsi ya vile alikuwa.
0: Yes.
1: Uh-huh.
0: Yes.
1: Wanashangaa mwaka moja huyu kijana atembei, miaka 2-3 ndio hiyo mpaka miaka 9 jameni.
0: Yes.
1: Uh-huh. Hey. Na kukula sasa si inabidi wewe mwenyewe unamulisha kwa sababu mikono kama imerudi nyuma, si hiyo ni changamoto sana?
0: Hiyo gharama yote ni mimi ndio nilikuwa nafanya, ni mimi ndio nilikuwa namulisha.
1: Mm-hmm.
0: Na hata choo namtoa na naosha. Ni mimi tu ndio nilikuwa namfanyia kila kitu.
1: Kila kitu ni wewe mwenyewe.
0: Yes.
1: Na ulikuwa umeingia kwa ministry ama ulikuwa bado wakati huyu kijana alipona?
0: Kuingia kwa kanisa.
1: Kwa kanisa, kwa hii kanisa hapa.
0: Yes, ilikuwa nimeingia Stima Altar.
1: Oh, inaitwa Stima Altar?
0: Yeah.
1: Oh.
0: Yes.
1: Lini hiyo? Kitambo ama?
0: Niliingia huko 2024.
1: Oh, 2024. Lakini uliingia na huyu kijana?
0: Yes.
1: Akiwa kiwete tayari hivi?
0: Yes.
1: Ehe. Tunataka turudi, tukisha rudi tunataka tusikie utupeleke mpaka, kwa sababu pia naona hatuna wakati, watu ni wengi pia hapo, madaktari wako hapo pia watazungumza. Wacha nieleze wasikilizaji wetu kidogo, nitakaporudi sasa ndo utuambie kidogo mpaka vile huyu kijana hiyo siku yenye alisimama. Ilitushangaza sana kabisa mama Joshua.
0: Yes.
1: Asante sana, asante kabisa. Wow, ya ajabu sana kabisa. This is all that you really want to know. Kwa sababu ukipata hii hali yake kabla huyu kijana hajapona, anaweza imagine atembei, hasimami, hawezi hata kusimama. Ukijaribu kumsimamisha anaanguka chini, miguu haina nguvu kabisa, na miguu yenyewe imekauka completely kabisa. Miguu yenyewe imekauka. Wakati tunazungumza hivi, ningependa unarudia ile gate 1 yake sasa. Je, ukizungumza hivi ukiangalia ile gate 1 unaona ile ukuu wa mamlaka ya damu, ukuu wa damu ya Yesu.

0: Well, I know that they are looking for someone who can help us to also translate for us so that we can hear very well what the grandmother is saying. Hallelujah. Praise the Lord.
1: Amen, amen, Senior Anton.
0: Amen. I know that you are looking for someone who can help us to translate that so that we get to hear what she was saying, because this is a very, very historic wonder that the Lord has done in that home, Deputy Archbishop Alphonse.
1: Very, very, very true. We have now a translator, and we are going to begin fresh. So please tell me, Lise Komagina Naitonan, Orangu Ambuena Kuru.
2: Nangwa Floyd Anyenda Chitwa.
3: Anasema Anaitwa Floyd Anyenda Chitwa.
2: Ulize anachua jesho kwe.
3: Uwema nye jesho kwe ya bre.
2: Yama nyabdai sene.
3: Anasema anamujua kabisa kabisa.
2: Alimujua ulimujua.
3: Wamanya mbwena.
2: Ndamanya waka mbwela ingoi na kini ndani ndaumza chari mesika waka mbwela ingoi na ni mbwela.
3: Anasema alimjua tu ilo wakati walimuleta huku nyumbani, alikuwa ameambiwa mtoto alikuwa amezaliwa ako na shida, lakini walikuwa mjini. Sasa alipoletwa hapa nyumbani ndio akagundua ako na shida.
2: Walipo mleta alikuwa na shida gani?
3: Kwa mrera ya ina hatuwa na mwena.
2: Mwana ya kala achara, amarecha kwenye neka mdenge mwena. Kati mwana nache mahufanya na kwetu ndano mchini.
3: Kani huu mtoto alikuwa nakaa tu hapo hivyo, mate ndio ilikuwa natiririka tu kutoka kwa mdomo, angeweza kusonga. Akijaribu kusonga ni gumu.
2: Tingu kuchari iche mkulino, chari mkulenche mwalo ikita.
3: Kwa hivyo ngumu zilikuwa zinaonekana ziko tu kuanzia kwa kiuno kurudi juu kwa kichwa, lakini kuanzia kwa kiuno kurudi kwa miguu chini, hakukuwa na nguvu. Naam.
2: Kwa mama kisaku na mahali alikuwa anafanya nini?
3: Anasema yeye alikuwa anakuja tu kuwatembelea wazifu wake, anawaona hali yenye huyu mtoto alikuwa ndani mbaya kabisa.
2: Kadi kati mikono hichi cha nyakile kinjuta.
3: Alafu hata mikono haikuwa na uwezo wa kushika chochote.
2: Ndege bila cha byanyera.
3: Alafu hiyo miguu ilikuwa nyembamba zaidi.
2: Kadi kata tena ukindi na hoka za kuishi kai.
3: Hata angeweza kujishikilia kwa vitu ama hata kusimamia kwa ukuta.
2: Maana yeye hala cha kubidenge.
3: Mtoto anakalia miguu, yani anaweka miguu nyuma alafu anaikalia.
2: Sasa ndio changa mangu mitu kuruanje nda ulake kubela maje nya hake nekano takati ya kile nanda malena.
3: Alafu ushosho anasema alivyo kuwa anakuja na kuangalia mjukuu wake anachanga. Sasa hii ni shida gani ambayo ilimkumba kwa boma, ataanzia wapi atamalizia wapi?
2: Sasa umkana jichonyo umkana anje ya mara nye tila no mwana paka dakika hii ya mwito angekua alaba kucho mkana unjisi nga mkana bandiaba ya kapubio mwana mara jakini ambo laisenda ndaranganga na no mwana anje paka dakika ya mwito.
3: Kwa mara nyingine pia anamshukuru huyu mama ya Joshua kwe, kwa sababu anasema angekua msichana mwingine pengine angemtupia huu mtoto hapa na amwachie hapa. Yeye kama mama mzee ajui angewezeshwa namna gani, lakini alivumilia na mtoto kwa hiyo hali. Abando be abarende ni bae ngali iba yo mwana unalimo ni makwasina kababola.
2: Atata makuwa malina kabali chana kumtidipu. Mabandi barola acho mwana mababuna. Eka banaya mtidipu sinyara kumanyata.
3: Anasema watu walikuwa na mambo mengi sana kwa vifua vyao, sinya alikuwa walikuwa na wazia hangeelewa.
2: Sasa unasema nini? Unaona Joshua anatembea, sio unasema nini? Sasa Joshua anaacha mkanise kima, basi isange vene ila. Mitu kujiola mwana anje saimo, niya kupile simu. Niya mbola mama, manini atayo kule kesi renda, kumichu kuruo. Ochiolo ole mwana uchende. Wachete nindi chano toto, ndola chara ntino mwana nindola la sinjila la chaka kutenda.
3: Anasema kwamba alipata ripoti kutoka kwa kijana yake ambaye ni mshirika wa huduma hii Simon, na alipompigia simu akamwambia kwamba Joshua, Mungu wa manabii wawili wakuu wa kutisha, alikuwa tayari ameguza Joshua na kumuinua kutoka mavumbini. Kwa hivyo yeye akaona mtoto alienda church, alienda kanisani akiwa mgonjwa, na sasa amerudi kwa kijiji akiwa ametembea na tembea kabisa kabisa. Anasema tangu wa jamii hii ijiunge na huduma takatifu ya toba na utakatifu, na wakaanza kufuata huu Mungu wa manabii, anafurahia na anafikia mzuri kwa sababu ya yale makuu ambayo Mungu wa manabii amemtendea katika kijiji hiki kwa boma hii.
4: Very, very powerful. Senior Ransom, you can see the grandmother full of joy. And the uncles are here, but here sana. Senior Ransom, what he's doing is demonstrating how Joshua Kwaya used to move. This uncle who knew him kabisa kabisa. So kwa
5: hapana
4: hakuwa naongea
5: to bana
4: eh chukua kwa choo hakuna
5: kuna
4: hakuna hivyo
5: nini
4: fikiri leo unaona nini
5: wewe
4: poa
5: poa
4: eh
3: Michael Amos.
4: Michael Amos.
3: Ungekuwa tumesahau mambo yake tena tu huyo sasa hivyo maishani mwake tu sasa hivi ndio yule pale amekaa pale anatembea kashangaa yani naona Mungu huyu maajabu
4: Kuba!

namna kuhakikisha kwamba hakuna yeyote yule ambaye ataingia katika ziwa la moto katika jehanamu. Mpendwa msikilizaji, hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba nasi pia tunajukumika, tunachukua jukumu la kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, na kwa hivyo usiku huwa leo na wakaribisheni sana. Jina langu mimi ni Robin. Tutakuwa tunasikia ujumbe nyeti sana, ujumbe ambao Bwana aliweza kukuletea kupitia kwa wanabii wake wakuu. Na kisha hapo baadaye, mpendwa msikilizaji, nitakuwa nafungulia laini zangu za simu hapa studioni. Lakini huu ni wakati murwa kabisa, wakati ambapo lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu, kwa sababu tumeweza kuona jinsi tu ambavyo Bwana ameweza kuwatumia watumishi wake kuweza kuandaa kanisa la Kristo kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, ukiweza kuangalia tu ujumbe ambao tunaletewa sasa hivi kuhusiana na kukuja kwa mpinga Kristo, na pia kuweza kujiandaa kwa siku ile ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kulichukua kanisa la Kristo. Mpendwa msikilizaji, na pia ujumbe nyeti ambao ulikuja kwetu kuhusiana na kujiandaa kwa ajili ya kutukuzwa miili yetu ya kufa, ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kuchukulia hii kwa kumaanisha kabisa, kwa sababu kwa hakika muda umeisha, na huu ndio wakati wa kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, ukiangalia tu pia jinsi ambavyo Bwana ametumia wanabii wake kuhukumu dhambi katika kizazi hiki, tuliweza kuona pale katika taifa la Venezuela Bwana akihukumu dhambi na kuzika watu, mpendwa msikilizaji, chini ya vifusi. Na pia katika taifa la Colombia, mpendwa msikilizaji, tuliweza kuona ya kushangaza sana wakati ambapo nabii mkuu zaidi sana Elia alikanyaga mbele na kuhukumu dhambi katika taifa la Colombia, na kisha Bwana akajibu kwa njia kubwa sana sana, akaleta tetemeko la ardhi la 7.4 na kugadhabisha taifa la Colombia kwa njia kubwa zaidi sana. Na hata pale Japan tuliweza kuona jinsi ambavyo Bwana aliweza kuhukumu dhambi pale. Na haya yote, mpendwa msikilizaji, utagundua kwamba Bwana analiandaa kanisa la Kristo ili kwamba tukaweze kulenga katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na kuhakikisha kwamba nasi pia tunajiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, na kwa hivyo usiku huu wa leo ningependa tu kuwakaribisheni sana mahali popote ambapo unanisikiliza, uenda uko tu pale mahali pako pa kazi kwa ajili ya night shift kama daktari, ama labda kama askari unapo peana usalama pale, ama pia uko pale kwenye kituo cha magari ukiweza kuhudumia customers na wale ambao wanasafiri. Asante sana pia kwa kuweza kujiunga pamoja nasi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tunapozidi pia kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, ukiweza kuona tu matendo ambayo Bwana anatenda miongoni mwetu, hata kwa kufungua mbingu mara 32 katika kizazi hiki, haya yote Bwana anatenda ili kwamba tukaweze kujiandaa vyema na kutumia miujiza hii na mitembeleo hii kujiandaa kwa utakatifu, ili kwamba tusijikute katika majira ya mpinga Kristo. Mpendwa msikilizaji, na kwa hivyo karibuni sana mahali popote ambapo mnanisikiliza usiku huu wa leo. Mpendwa msikilizaji, jina langu mimi ni Robin.

Mara tena mpendo wa msikilizaji, leo ni tangazo maalum ambayo tumeletewa na Askofu Mkuu Mbarikiwa. Na tangazo hili maalum la tuarifu ya kwamba kufunga takatifu kwa Bwana kumeahirishwa na sasa itaanza kesho jioni kulingana na muda wa Brazil. Na basi kwa wale wote ambao walikuwa wameingia katika kufunga takatifu kwa Bwana, mmepata kushauriwa ya kwamba mnaweza kuvunja, mnaweza kufungua

Mpendwa msikilizaji, maana tena hili ni tangazo maalum ambalo tumeletewa na Askofu Mkuu Mbarikiwa, na ametuarifu ya kwamba tafadhali zingatieni hili ya kwamba kufunga takatifu kwa Bwana kumeahirishwa hadi siku ya kesho saa 12 jioni kulingana na muda wa Brazil. Na hivyo basi wale wote waliokuwa wanashiriki katika kufunga takatifu kwa Bwana, basi mmepata kufahamishwa kwamba mnaweza kuvunja na kufungua sasa hivi. Mpendwa msikilizaji, mara tena arifua ya kwamba kufunga takatifu kwa Bwana kumeahirishwa hadi siku ya kesho saa 12 jioni kulingana na majira na masaa ya Brazil. Hapo ndipo kufunga takatifu kwa Bwana kutaanza. Lakini kwa wale wote ambao walikuwa wameingia na kuanza kushiriki katika kufunga takatifu kwa Bwana, basi mmefahamishwa kwamba mkaweze kuvunja kufunga huko sasa hivi. Mpendwa msikilizaji, na mjiandae hadi siku ya kesho saa 12 jioni majira ya Afrika, kulingana na majira ya Brazil. Mpendwa msikilizaji, itaanza mara tena siku ya kesho saa 12 jioni kulingana na masaa na majira ya Brazil.